Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc. Slovenca, ki ne bliska.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Gorenjska ni več tako daleč, ne? Odkar je radio Gorenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi prna Svipavski dolini.

V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Zapolni si, zdaj boš pa res zaporu ti.
1: Hola, počitnice!
2: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
3: Big Bamboo!

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Tihomila Dobravc, zapoznela mladost. Mladost zapoznela širi peruti, prezumno vesela, da diha, da čuti svobodo, življenje. Minulo trpljenje potaplja v pozabo, vse grenke spomine zdaj pušča za sabo. A iz bolečine, iz rane skeleče nastane lep biser, kot luč se leskeče od radosti, sreče v novi mladosti. Mladost, razvi krila, kar si zamudila, v prostosti uži.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.
1: Gorenski, Gorenski, Gorenski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Baba, te korenice pržgi, pa kavo prstavi.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan in obriše sledi še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: bor, a buš kofe?
1: Bi, pa slih pa šporgot, a lahko še eno mešano jajca. Kametko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar. Dobro jutro vsem skupaj, ura je 16 minut, tole so frekvence Radia Gorenca, z vami pa sva Bor in pa Gašper. Na drugi strani pulta, 6. august je danes, nič kaj bolj hladen ne bo, vsaj tako pravijo, in je tudi padavin žal nekaj prav velik na vidiku. Točno kaj pravijo vremenoslovci, povemo zelo, zelo kmalu, prej pa mal glasbe za dobro zjutraj. Tokrat bosta v ta mal petek prebujala Vili in Alja. Dobro jutro. Dobar dan.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

dejmo sam še danes zdržati, pol bo pa lažji. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna še kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha, jutri pa bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastale krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo že nekoliko nižje, najvišje dnevne samo od 26 do 31 stopinj Celzija. Ja, na cestah pa stanje sledeče. Žival na vozišču ovira promet na priključku Celje center iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Okvare vozil pa beležimo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru. Tam je zaprt en prometni pas. Pred predorom Trojane proti Ljubljani pa je zaprt pospeševalni pas. Na dolinski avtocesti med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani prav tako očitno eno okvarjeno vozilo. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa seveda varnost, trpno pa po cest, pravijo, da je ful bolj.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. Noč ne spimo, norimo se skrbi, čau, adio. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Zdaj me pa že malo mada, še tudi jaz pa jo kar vplačal. Pač zadnje dni berem samo v teh dobitnih kombinacijah, čeprav, če bi se mi zgodil to, kar se je zgodil tajle Italijanki, ja, kar pestra zgodba. Skratka, gospodična, oziroma gospa, sej nima veze, ampak je vplačala srečko, ki jo je kasneje, tako kot pač vsaka normalna oseba, šla preveriti. To pa je naredila tako, oziroma z avtomatom, v tankašnji lokalni trgovini, ki je pokazal, da žal dobitka ni možno izplačati. Pazi, ni možno izplačati in ne dobitek ni dobitena, ki je podobnega. Po mojem vam zdaj že malo bolj jasen. Skratka, to je bilo zato, ker je lahko, oziroma ker lahko ti manjši trgovci izplačajo le manjše dobitke. Torej, problem je bila prevelika vsota, ki je bila mingrede, mislim, da okoli milijona. In ker tega ni vedela, je mislila, da ni zadela ničesar in listek enostavno vrgla v koš za smeti. Ko se je vrnila domov, je družinski član povedal, da so bile žrebane točno te številke, ki jih običajno znač. Itak sta tako odhitela nazaj v trgovino, a sta ugotovila, da so smeti, v katerih je bila ta srečka z glavnim dobitkom, žal že odpeljala. Peljana. Zdaj itak ženska je bila v paniki in vse, kar je lahko storila, je, da je pač poklicala to javno smetarsko službo, na njeno srečo pa so ta smetarski tovornjak potem izsledil, njeno srečko pa tudi najdel potem v temu boksu, pač tam smeti.

0: Oglasi.
1: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

29 in Brian Adams, pred nami še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Tako da res upam, da bomo pol pa lahko dobro spali, tudi mi ostali, ki nimamo klimo v stanovanju. Več seveda o tem v prvih današnjih gorenskih novicah, med drugim pa tudi o tem, da ima občina Bled eno zanimivo novico, tako bolj športnega tipa. Po novicah pa povem tudi, kdo ima danes emšo za enec starejšo. Zelo kmalu.

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo pa velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo v petek, a le za kratek čas. Poglejmo na tuje. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje, ki plujejo skozi Hormuško ožino, je sporočilo iransko zunanje ministrstvo. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda, poročajo tuje tiskovne agencije. Nazaj domov. Vročina in suša zmanjšujeta vitalnost gozdov, drevesa pa so tudi bolj dovzetna za razne škodljivce in bolezni. Na Zavodu za gozdove Slovenije še posebej izpostavljajo večjo požarno ogroženost naravnega okolja. Vodja službe za varstvo gozdov na Zavodu za gozdove, Marija Kolšek, je ob tem povedala.
1: Lastnikom gozdov svetujemo, da se svoje dejavnosti v gozdovih prilagodijo trenutni situaciji. Se pravi, da vsekakor ne upravljajo aktivnosti, ki bi lahko povzročile požare. To ne velja samo za lastnike gozdov, ampak za vse obiskovalce gozdov in tudi lastnike drugih zemljišč v naravnem okolju. Zlasti je prepovedana uporaba vsakršnega odprtega ognja. Nevarnost je tukaj tudi samo vžig rastlinskega materiala. Glavnih vzrokov, moramo vedeti, je po zdajšnjih podatkih v bistvu zelo malo. Naprimer, po naših podatkih samo 17% požarov je nastalo zaradi naravnega vzroka, največkrat zaradi strele.
0: Bled bo gostitelj Evropskega prvenstva v veslanju 2027 je Evropska veslaška zveza potrdila na zasedanju konec tedna ob robu letošnjega prvenstva v italijanskem Vareseju. Gorenjski turistični biser je Evropsko prvenstvo že gostilo leta 1956 in 2023, prihodnje leto pa bo Evropsko prvenstvo na sporedu med 28. in 30. majem. Vreme. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale med 33 in 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo že nekoliko nižje, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo oziroma zaradi jutrne prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem, posebej proti Ljubljani. Okvare vozil pa beležimo na štajerski avtocesti med Trojanami in proti Ljubljani. Tam je zaprt pospeševalni pas in tudi na dolinski avtocesti med predoroma Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa seveda varno, strpno in previdno.

0: Vroč, prilagodljiv, zanesljiv.
1: Pa kva ti snemaš reklamo za erotično igračo?
2: Dobro.
1: Pa daj no.
0: To je naš Bor Mohar.
3: Ona po mojo že od 20 leta zgleda isto, pa ne sam isto, tudi energija na odru ni nič kaj drugačna, to smo zelo prepričali že lani na noči Radija Gorenc. 6. avgust je danes in rojstni dan

0: Ne bomo v letih, ne, ker so itak samo številka, no lahko pa malo pogledamo nazaj. Točno tale pesem je dvignila veliko prahu, oziroma video spot je poskrbel za to pestrost. Sama doma in Saša Nendero, scena z banjo še danes nekako ni pozabljena. No, če pa vsem spomin nekoliko bolj meglen, si lahko pogledate video spot na YouTubu. V glavnem, voda ni bila motna, ampak je bil v banji mlek. Ampak Saši je bilo to čist fajn, prav da se je počutila kot kraljica.
1: Dobiš tisto občutek, da se počutiš kot kraljica. Kaj včasih so se kraljice kopale v mleku, ne? Tole kopanje v mleku, zelo malo časa smo imeli tukaj za posnet in nalili smo prevročo vodo in poljo nikakor nismo mogli slediti, ne glede na to, koliko smo tankali mrzle. Tako da v bistvu sem se kuhala v vročem mleku, sem bila kot mlečen riž.
0: Saša, vse najboljše na veliko odličnih melodij, besedil pa v glavnem zdravja. Don sicer dvomen, da boš sama doma, tako da uživajte.

0: oglasi.
1: Dragi, kam pa naj dam vse te stvari?
2: A kupa večjo hišo?
3: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz everala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.
4: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
5: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
6: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
7: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
8: Preveri na etnobotanika.eu.

0: Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni ovčarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s pridelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne edino žlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, moja dva kolega oziroma kolegica in kolega.
3: O, seveda.
2: A ne, dobro jutr.
0: Kolega da baljega.
2: Ja.
3: Kolega tvoj.
0: Kolega.
2: Ja. Eno vprašanje se mi poraja danes zjutraj.
0: Ja, kar povej.
2: Sem ti evo noč tuhtal. Če znamo poslati Aldino Luno, a ne?
0: Ja.
2: Za koga smo nehali? Ha, mislim, jaz smo men tak seznam, a veš, da bi jih malo...
0: Ne par, niso
3: ja,
0: gor.
3: Jaz mislim, da bi šel, da ti radš, ok, jaz sem bila zanimljiv.
2: A ni čudna.
3: A ni čudna, no ne.
0: Ej, zdaj se vračamo z dopusta, a ne?
3: Vračamo,
0: pač, gremo se. Pridemo nazaj z dopusta.
3: Ja.
0: To bi mogla biti postopno.
3: Ja.
0: Pa brez
3: ja.
0: Pritrisov. Ja. To bi mogla uvesti obdobje...
3: Uvajanje. Kukar
0: v vrtce, uvajanje.
3: Ja,
0: to prvi dan prideš sem pogledati, ne?
3: Tako.
0: Ko je tam.
3: Ja.
0: Drug dan se prideš malo igrati.
3: Ja.
0: Tretji dan ostaneš mrbitane dve ure, pa še leče za ne 10 dni, pa...
3: Če se ne jokaš.
0: Če se ne jokaš,
3: ja. Ja,
2: ja. Veš, kaj si men, veš, kaj si men rekel? Ti si men rekel, da grem jaz šele januarja.
0: Ja, a vrtac?
2: Ne, na dopust.
3: Zato, ker nimaš rad.
2: Jaz tole men ne všeč.
0: Če namačeš to popir, pa pršvica ne ženske.
2: Men to ni všeč.
3: Tako, to je zate.
0: Ej, lisjak prišel po gozda in oprezel, ki bi vplinil kakšno malico.
3: Malico.
0: Pride do drevesa,
3: yes.
0: Gor sedi vran. Skosan kruha v kljuna.
3: Ok.
0: Lisjak je sicer močnejši od vrana, ampak torej je vranu nadrejen.
3: Ja.
0: Zato mu ukaže, naj mu spusti kruh iz kljuna. In ker vran je nasede, lisjak to gotno zakriči. Vran! Ženo sem te nažgal! Prav vran, kaj? In takrat mu padi kruh iz kljuna. Naravnost v lisjakov gobec. In kaj je nauk te zgodbe?
3: No, koga?
0: Če ti nadrijeni nažge ženo, bo traj tih, da ne ostaneš brez kruha.
3: Ja, še to. A ne?
0: E, rekel ti, kaj pa zrežuješ si s cajtenga? Član kot moko, ko je mož tepo ženo, ker mu je vedno brzkva po denaranc. In kaj boš s temu člankam? E, rekel, denarancu ga dal.
3: Tako.
2: Sodnija v kran, ne?
0: Ja.
2: To je bo še pred sodnim počitnicama, ne? Sodnik vpraša ženo, ne?
3: Ja.
2: Zakaj se hočete ločiti od moža, ne?
3: Ja.
2: Žena. Ker ni dober v postelji. Ti pa se pa zate na žensko oglasi pa prav. Vsem je dober, sam njena odgovarja. Ti pa še na moško zadje, veš. Nej noben ne odgovarja.
0: Ja. Noben
3: ja. Ja. Noben. Ja, to je odprto odprt za javnost.
2: Ja.
3: Bilo, ne?
2: Ja, to so porotniki.
3: Razprava
2: ja, ja.
3: Je odprta.
2: Ja, ja, ja. Seveda.
3: A veš, kjer je pa moja najljubša trgovina?
0: Kjera?
3: Plodine, stok to pomeni, da sem po vse verjetnosti na morju.
0: Ja.
3: A,
0: ampak jaz sem bil pa kar mal šokiran ta teden.
3: A zaradi plodin?
0: Ne.
3: Kaj pa?
0: Zvedel sem, da so Srba tudi imeli morje.
3: A res?
0: Koga? Ja, okrog Golga otoka.
2: A ja.
0: No, vidva, ki sta mabel športna navdušenca.
3: Mabel panoga.
0: Kako se imenuje športna panoga?
3: Panoga.
0: Pri kateri brezdomci mečejo žogo na koš. Klošarka.
3: Klošarka.
2: A ja.
3: Marja.
2: A je bil to klošarka? A je bil to baučar tudi?
0: Možno, ja. Je rekla žena Janija. Je rekla žena Janija. Ej ga, a spet pornič gledaš? Ma ne, je rekel, gledam, kako se je žensk pokvarva pipa, pa je poklical vodem štilatera.
3: Ja, ja, se vidi.
2: Ej ga, pulcaj tlela v Tržiča, veš.
3: Tržoč.
2: Tržoč, ja.
3: Ja.
2: Gospod Peška, malo ste spili. Nisem, gospod policist.
3: Ne.
2: Mate rdeče oči. No, če se že ocenjujemo, vi imate baš rdeče ušesa.
3: Ja, ne.
2: Ja.
3: Ja, lej, imaš.
0: Če bi mi čist slučajno živeli v Amerik.
3: Slučajno.
2: Ja. Bi imeli dolarje.
0: Bi indijanci naše pleme imenovali kako?
2: Koga naše pleme bi imenovali indijanci, če bi mi tam.
0: Če bi mi tam. To ja. Spravo, mi bi bili tam
3: plenje. Ti tam živi, kako bi tepe njanci rekel?
0: Vsem Slovencem.
3: A ja, Slovencem.
2: A ja, Slovencem. Ja, Slovencem. Ha, okay.
3: Ja, kako.
2: Ja.
0: Piki so tiho.
2: Ja.
0: Oh, je rekla, taja peška včasih mi zaskrbi, da se bo imel našo boljšo od mene.
3: Oh.
0: Pa se pa spomnim. On nikoli toliko nič ne najde. Kdor išče srečo najde,
3: povej, povej, mi kje živi. Ja, se on nič ne najde, pa. Kaj se človek sekiral?
0: Prava ženska bo pred spanjem možu rekla, dragi, strašno mi boli glava. Deva seksa, da me glavo bol mine.
3: Zla crkr.
0: Gostilna oziroma barček.
3: Gostilna, gostilna je moj dom. Gostilna ja. Je moj
0: pozno
3: dom.
0: Pozno zvečer.
2: Ja.
3: Gostilna ja. Je moj
0: pozno
3: dom.
0: Pozno za šankom sedi priletna dama.
2: Šonk. Ja.
0: Pa prav, gospa, ali bi vi hotela iti ven po tej pijači? Pa prav, jaz sem drugač moža.
3: Ja.
0: No, je rekel, v redu, je rekel, ampak jaz sem kelner, jaz moram zapreti kafič. Jani, zaključna misel.
2: A jaz jo imam?
3: Ja, kaj pa? Ja.
2: Takole gre.
3: Takole gre.
2: Pošten moški nikoli ne reče svoji ženi, da ima drugo.
3: Pošten, kaj pa? Kaj pa reče?
0: Ja,
2: pošten?
3: Ja, da ni, a ne? Da nima. Ja, ta je bila tako globoka, da so ostala.
2: Ali pa ne reče, a ne?
3: Ja. Ali je pa raj tih?
2: Ja, se to je to, ne?
3: To je to.
4: Čaki, da se
2: oslovimo. Ja, dio, kaba, dio.
0: A ja, dio. Vesela jutranja peškarija! Pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezerskova z vanedeljo 9. avgusta od 11. uri dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, prigon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovče volne. Od 14. uri dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dinožlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
5: Sama sem doma. Prideš?

Zunaj se sonce smeje, ja, še danes bom imel tak širok nasmeh. Luftite stanovanje, dokler je še količke tok frišno, če ste doma seveda. Če pa to ne boste mogli, pa bo treba sam še danes zdržati.

0: Jutr že bolj kaže glede tela vročine. Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale oziroma povzpele od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha, jutri pa bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastale krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo že kar krepko nižje, najvišje dnevne le od 26 do 31 stopinj Celzija. Na cestah pa dolg čas, hvala Bogu, in naj tako tudi ostane, zgolj zastoji zaradi jutranje prometne konice nastajajo seveda proti mestnim središčem. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa seveda varno, strpno in varno do službe, morja, kamorkoli se že odpravljate.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 nič 86.
2: Na Primorskem so najlepše.
0: No, smo lih na Primorskem, ne? Prekmal sem rekel, okvara vozil in oviran promet na primorske avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. Hvala lepa. Na Primorskem.

0: oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
2: Poslušate Radio Gorenc.
3: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

Ti in vesolje in Sara Lamprečnik, bor sem vaša družba danes do poldan, zanimivo družbo pa bo imelo sonce v sredini tega meseca. Ljubitelji astronomije bodo v sredo 12. augusta prišli na svoj račun. Nad delom severne pooble bo nastopil popoln sončni mrk, ki bo viden v delih Rusije, Grenlandije, Islandije, severne Španije in tudi severovzhodne Portugalske. Zdaj, čeprav popolnega mrka Slovenije ne bo mogel spremljati, bo tudi pri nas dogodek zelo zanimiv, saj bomo tik pred sončnim zahodom opazovali izrazit delen sončev mrk. Pojav pri nas se bo začel okoli 7:30, ajde ene 5 minut prej, največja faza pa bo nastopila nekaj po 20. uri, ampak ker pač bo sonce že zelo nizko nad obzorjem, vseh faz mrka Slovenije ne bomo mogli spremljati, pa videti. Ne. Sonce bo med pojavom zašlo marsikje za obzorje, zdaj vse skupaj pa bo iz Slovenije možno pozovati 48 minut, tako da mislim, da ne bi smel zamuditi tega tajminga. To, da se v sonce ne sme gledati predolgo, po moje veste, ne rabim ponavljati, in ne glede na to, da se bo vse skupaj dogajalo ob zahodu, si le zrihtite neko zaščito za vaše oči. Je pa res, da je tukaj še en dejavnik, ne? Zdaj skor, da ne, prosimo za ta dež 12. augusta, nas bo pa uslišal, tako da na vreme bo pa treba še malo počakati.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Policisti so na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Kopalce so opozorili predvsem na nevarnost tatvine tujih organiziranih skupin. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šarec o preventivni policijski akciji.
2: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažo ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer je prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker s tem lahko odvrnemo tatu.
1: Poglejmo na tuje. V streljanju med člani družine v ameriški zvezni državi Severna Karolina so včeraj umrle tri osebe, ena je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med umrlimi je tudi domnevni storilec, poroča časopis USA Today. Nazaj domov. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Pavel Polak, ZNIJZ.
3: V taki vročini se v pokvarljivi hrani bakterije veliko hitreje razmnožujejo in s tem se poveča tudi tveganje za okužbo ali za zastrupitev. Tako da bistvenega pomena so pravilni postopki s hrano, ne? In teh postopkov se moramo mi držati, vedeti moramo, kaj je nevarno temperaturno območje, to je tisto za hitro pokvarljiva živila med 5 stopinj in 63 stopinj Celzija. Ravno v tem območju se bakterije najhitreje razmnožujejo.
1: Župan občine Radovljica Ciril Globočnik je podpisal pogodbo z družbo Mapri Pro Asfalt d.o.o., nanaša pa se na sanacijo ceste in transportnega vodovoda v Dragi. Začetek del je predviden v mesecu septembru, vendar je izvedba projekta odvisna od odobritve državnih sredstev. Projekt je namreč predviden za financiranje iz državnega programa odpravljanja posledic močnih neurij z večdnevnim deževjem, poplavami in plazovi iz leta 2023. Sklenjena pogodba z izvajalcem je bila eden od pogojev za prijavo občine na dodelitev sredstev, pogodbena vrednost sanacijskih del pa znaša dobrih 2 milijona 131 tisoč evrov, rok za dokončanje pa je 8 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo pospele od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu pa bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo že nekoliko nižje, najvišje dnevne le od 26 do 31 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Okvare vozil in oviran promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Senožečami proti Kopru. Zaradi jutranje prometne konice pa nastajajo zastoji proti mestnim središčem, posebej proti Ljubljani je nekoliko bolj zgoščen promet. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa seveda varno in strpno.

0: ena tri.
1: Boštjan Fajfar, dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro jutro. Včeraj smo na Gorenjskem obravnavali 10 prometnih nesreč, v katerih se je ena oseba huje telesno poškodovala in dve lažje. Enemu vozniku je bilo zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja vozilo zaseženo. Zaradi kršitev javnega reda in miru smo intervenirali 5-krat v zasebnem prostoru in 5-krat na javnem kraju. Na področju kriminalitete smo obravnavali 4 kazniva dejanja. Zaradi drugih dogodkov smo posredovali 37-krat. Želimo vam varen in uspešen dan.
1: Boštjan, hvala, miren dan tudi vam.

0: oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
2: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tenom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urškindiamant.com. Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
4: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS, vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Jo, pa kje ta bor?
1: Evo me. Cveška pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
0: V glavnem, ta mal petek je tukaj, še mal pa bomo uživali v ta pravmu, da odmislimo šiht, delo, šefe in tako dalje, pa da gremo nekam delč v Šobec ali pa v Bohen ali pa še mal dle.

Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od prna Svipavske doline.

0: aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole še 20 minut manjka do 9. ure. Mi pogledamo, kaj se dogaja na cestah. Bernarda, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na zastoje beležimo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in Pletovarjem proti

0: Maribor, vozniki se tu zamudijo za približno 10 minut. Zastoj je tudi na cestah Šmarje, Koper ter Lesce, Bled. Sicer pa promet ovirajo tudi delovne zapore, tako delajo na cesti Krampo, Tabor pri Naklem. Cesta je zaprta zaradi rekonstrukcije. Še vedno pa zaprta cesta Begunje Bistrice v Begunjah zaradi sanacije zidu. Ta popolna zapora pa je predvidena do 24. avgusta. Srečno in varno na cestah.
1: Bernarda, hvala lepa. Poglejmo v nebo, danes bo po večini jasno, popoldne pa bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, temperature danes pa bodo še zelo visoke od 33 do 38 stopinj Celzija, po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu pa bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastale krajevne plohe in nevihte, temperature pa bodo že nekoliko nižje, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija, no trenutne temperature po Sloveniji pa so sledeče. V Tržiču jih merimo 24 v tem trenutku, Kamnik prav tako 24, na Kranjski Gori recimo bolj frišno 21 stopinj, Jesenice stopinja več 22, Škofja Loka 24 in pa v Kopru jih imajo že v tem trenutku skor 30, 29 stopinj.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
2: Ja, ne bo nam dolg čas, danes ob 18. uri ste lepo vabljeni v galerijo Paviljon NOB na odprtje razstave 15. ekstempore Tržič v organizaciji Društva tržiških likovnikov. Letošnji ustvarjalci so navdih iskali v dveh tematskih sklopih. Prvi je posvečen Tržiču z okolico ob stoletnici pridobitve mestnih pravic ter 60-letnici pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines, drugi pa je omogočal prosto temo, ki je umetnikom ponudila popolno ustvarjalno svobodo in priložnost za izražanje lastnega likovnega jezika. Ne pozabite pa tudi na poletni brezplačni turistični avtobus, ki vas v organizaciji občine Tržič vsak vikend v poletnem času pripelje do različnih lokacij vrednih ogleda, vključno z izhodišči, z izhodišči v naš prelep hribovit svet. In če se boste odločili za obisk hribov, pa le previdno na poti in ne pozabite se boju vzeti zadostno količino vode in prigrizkov. Vse informacije glede turističnega avtobusa in različnih destinacij znotraj občine Tržič pa so dostopne na spletni strani www.visit-trzic.com.
0: Tržič. Odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Ljubljanski policisti so zaključili intenzivno preiskavo več kaznivih dejanj z elementi nasilja in z področja prepovedanih drog. Predstavnica za stike z javnostmi policijske uprave Ljubljana Špela Škoporc o opravljenih hišnih preiskavah in zasegu orožja ter prepovedanih drog.
2: Pripravljanje hišnih preiskav so poleg policistov policijske postaje Ljubljana Moste sodelovali tudi policisti policijske postaje Center ter vodnik službenega psa policije. Pri hišnih preiskavah je bilo najdeno in odkrito orožje, in sicer vojaška polavtomatska ostrostrelna puška, pištola z odstranjenimi identifikacijskimi oznakami ter več kosov streliva. Prav tako pa so pri hišni preiskavi odkrili prepovedano drogo, in sicer prepovedano drogo kokain, skoraj 2 kg, ter povedano drugo konoplja. Prav tako so zasegli in odkrili več pripomočkov za preprodajo in distribucijo prepovedanih drog. Na podlagi vseh zbranih obvestil so osumljencu, 51-letnemu državljanu Slovenije, odredili pridržanje.
1: Poglejmo na tuje. Skupina demokratskih kongresnikov je včeraj generalnega inšpektorja Pentagona pozvala naj sproži preiskavo potem, ko je ameriški časnik Washington Post razkril, da je 15 podjetij, v katera sta vlagala sinova ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pridobilo za 3,2 milijarde dolarjev oziroma okoli 2,8 milijarde evrov zveznih pogodb, naložb in posojil. Nazaj domov. Pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, ko bo živo srebro deveti dan zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Za večji del države tako še velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, opozorilo pa velja tudi za požarno ogroženost. Ohladitev si lahko obetamo v petek, a le za kratek čas. Občina Radovljica je včeraj praznovala občinski praznik, na kaj so v preteklem obdobju najbolj ponosni pa župan Ciril Globočnik.
3: Vedno lahko rečem, da sem najbolj ponosen na naše deželanke in deželane, ker brez ljudi, ki dodajajo to dodano vrednost v naši občini, prav gotovo, da ne gre. Če pa govorimo zdaj o pomembnih razvojnih projektih, pa lahko rečem, no, da v vseh teh preteklih mandatih, ki so bili, da smo res trdno izpolnjevali obveznosti in predvsem obljube na področju predšolske vzgoje, šolske vzgoje, zdravstva, športnih objektov in konec koncev tudi na predvsem pomembnem področju komunalnih storitev. Vreme.
1: Danes bo po večini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha, jutri pa bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zamuda tam pa je približno 10 minut, okvare vozil in oviran promet pa na primorski avtocesti, na viaduktu Črnikal proti Ljubljani ter tudi na štajerski avtocesti med Blagovico in Lukovico proti Ljubljani. Toliko za enkrat, če ste na poti, pa seveda varno, strpno in brez nezgod.
0: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Les C. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Les C. V salonu Žakal na Alpski 62.

Ja, siva pot, na kateri pa ni vedno se, kot bi moralo biti. Pozor, prometna nesreča. Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoza za osebna vozila pa je po regionalni cesti Unec-Ravbar-Komanda razdrto, seveda pa nastaja zastoj.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
0: Bolde je pobegnil Micki ali živalski oglasi na Radio Gorenc.
2: Poslušalec Gašpar je na območju zadnje srednje vasi Leš in Palovč opazil mladega nemškega ovčarja delovne linije, je zelo boječ in ima ovratnico. Če pogrešate mladega nemškega ovčarja delovne linije, pokličite Gašparja na 041 886 858.

0: Danes bomo švicali, jutr mal manj, tako obljubljajo vremenoslovci, danes še tja do 38 stopinj Celzija, sicer pa za jutri obljubljajo tudi nekaj ploh in neviht, skratka, da bo mal namočil temperature pod 26 do 31 stopinj Celzija. Na cestah pa kar pestro zdaj. Pozor, prometna nesreča, primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila pa je po regionalni cesti Unec-Rauber-Komanda razdrto, nastaja pa seveda zastoj in to v obe smeri. Zastoj med drugim tudi na štajerski avtocesti med Dramljem in Pletovarjem proti Mariboru, zamuda tam sedaj približno znaša 10 minut, zastoj pa med drugim tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce proti Bledu. Ovire na štajerski avtocesti med Blagovarjem in Lukovico proti Ljubljani, ne piše sicer kaj, ampak vseeno previdno. Če ste na poti, varno in brez nezgod, pa z Radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.
2: Hola, počitnice!
3: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
2: Ne, ne.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

Mečken in Dejan Vunjak, ja, ne čist mečken, ampak mečken ful nam je vroče, pa dobro, se vemo, da ni samo nam, to nam je jasno. Rekorde podirajo tudi drugje, vremenoslovci na Hrvaškem in v Bosni Hercegovini seveda ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle celo 40 stopinj Celzija oziroma kakšno čez, no več o tem pa še marsičem v novicah, čez nekaj minut, zato stanite v naši družbi še naprej.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Policisti so na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare o tatvinah na plaži.
1: Glede na to, da se vedno vsako leto poveča število obiskovalcev, se tako posledično poveča tudi število teh ravnanj. Več storilcev prijmemo vsako leto, pri čemer naše preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine. Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške, ki se s tem izvrševanjem tatvin tako tudi preživljajo dejansko.
0: Poglejmo na tuje. Vremenoslovci na Hrvaškem in Bosni, Hercegovini ter Srbiji napovedujejo, da bodo temperature danes dosegle 40 stopinj Celzija. V omenjenih državah so možne tudi manjše plohe, od petka pa bi vročina lahko počasi začela popuščati, poročajo lokalni mediji. Nazaj domov. V občini Radovljica se bodo v tem mesecu začela dela druge faze ureditve Gradnikove ceste med hišnima številkama 42 in 54. Obnovljena bosta približno 80 metrov dolg cestni odsek in parkirišče. Hkrati bodo urejeni odvodnavanje, cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Obnovljenih bodo tudi približno 125 metrov vodovoda s hidrantnim omrežjem in vodovodnimi priključki. Pogodbena vrednost projekta znaša dobrih 206 tisoč evrov. Občina Preddvor tudi letos junija v občinskem prazniku pripravila slavnostno akademijo s podelitvijo občinskih priznanj. Tokratno najvišje občinsko priznanje, veliko plaketo občine Preddvor, je za izjemne alpinistične dosežke prejel Aleš Česen, ki pa se slovesnosti zaradi odprave v pakistanskem Karakorumu ni mogel udeležiti. Priznanje mu je zato ob vrnitvi z odprave na posebnem sprejemu v prostorih občine Preddvor izročil župan Rok Roblek. Vreme. Danes bo povečini jasno, popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se bodo gibale od 33 do 38 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Pozor, prometna nesreča. Primorska avtocesta je še vedno zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru. Obvoz za osebna vozila pa je po regionalni cesti Unec Robar Komanda razdrto, nastaja pa zastoj in to v obe smeri. Zastoje beležimo tudi na primorski avtocesti pred izvozom Unec proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zamuda tam pa je v tem trenutku približno 10 minut. Na cestah Unec, Robar Komanda, Postojna, Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan in Lesce proti Bledu tudi beležimo zastoje. Okvare vozil in oviran promet pa na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pas. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Dobar dan. Rabam neki proti slabi volji.
2: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetij v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
3: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Koncerti z razgledom. 21. 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.

0: oglasi. Pice z družmi v Radolci. Buffy House of Pizza. Za naprečko počesat.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici. Med 10 in 12 uro. Vabljeni.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. V nedeljo 16. avgusta ob 20. uri bo na prireditvenem centru Poljana osrednja državna slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Glavni organizator, občina Velika Poljana, želi praznik zasnovati širše kot zgolj protokolarni dogodek, je povedal župan Damjan Jaklin.
1: Mi bi radi sporočili, da prekmurščina ni dialekt, ampak je jezik. Jezik, v katerem je bilo zapis prevedeno tudi sveto pismo in nek rek pravi, da narod, ki ima prevod svetega pisma svoj jezik, je narod svojim jezikom. Res pa je, da smo prekmurci svojim jezikom, ki ima tudi svojo slovnico kot knjižni jezik, jezik ima strukturo, v tem jeziku so ustvarjalci pisali takšna in drugačna besedila, da smo mi kot narod svojim, za eni pravijo samo narečjem, jaz pravim drugače, del slovenskega naroda, kjer smo se pa mi zaradi zgodovinskih okoliščin pač se jezik tudi različno razvija. In moje stališče, da mi moramo ta prekmurski jezik kot svoj guč ohraniti tudi v prihodnje, mlade spodbujati, da ga uporabljajo.
0: Na to je. V streljanju med člani družine v ameriški zvezni državi Severna Karolina so sinoči umrle 3 osebe, ena pa je bila ranjena, so sporočile tamkajšnje oblasti. Med umrlimi je tudi domnevni storilec, poroča časopis USA Today. Nazaj domov. Občino Radovljica v prihodnosti čaka kar nekaj projektov, o največjem pa župan Ciril Globočnik.
2: Mi v jeseni začnemo z nadgradnjo čistilne naprave v Radovljici, ki je to v bistvu največji projekt, nekje okrog 8 milijonov vrednosti, ki je pa prepotreben, da bomo lahko zadostili vsem normativom, ki so predpisani strani okoljevarstvenikov.
0: V občini Kamnik imajo velik interes kolesarsko cesto, ki z Ljubljane pride do Kamnika skozi Tuhinjsko dolino podaljšati do Braskega, dokoder je kolesarska cesta iz štajerske smeri že urejena. A se zatika pri usmeritvi kolesarske ceste v prostor, občina je namreč najbolj naklonjena rešitvi, da bi ta potekala po soteski, kar pa ni sprejemljivo za Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Celotna Nevljica je namreč opredeljena kot naravna vrednota. Usklajevanja trajno že več let skupne rešitve še niso dosegli. Vreme. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu pa bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo segale od 26 do 31 stopinj Celzija. Ceste. Na cestah beležimo nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, zaprt pa je prav tako uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebarjam promet poteka po enem pasu vse do sredine avgusta, posod po Sloveniji pa je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi tega je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Toliko o tem, če ste na poti, pa srečno in previdno.
3: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
4: I've seen tricks like this before. I've been shaken to the core.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
0: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
0: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
2: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radio Gorenc.
1: Moj dom,
0: moje odobje.
2: Poletne noči lahko hitro postanejo neprijetne, ko vročina in vlaga motita spanec ter povzročata potenje in prebujanje. Strokovnjaki za spanje poudarjajo, da lahko izbira ustrezne posteljnine pomembno vpliva na temperaturo telesa in kakovost spanca v vročih mesecih. O tem v rubriki Pri nas doma. Na vrtu bomo tokrat osvetlili, kako obvarovati rastline v vročinskem valu. Hitre rešitve pa tokrat o tem, česa nikakor ne smete početi v vrtu v vročini. Dobrodošli doma, gostim vas, Mateja Langus.
1: Pri nas doma.
2: Po pojasnilih strokovnjakov ima temperatura spalnega okolja neposreden vpliv na kakovost spanca. Telo se med spanjem naravno ohlaja, zato lahko težke ali sintetične tkanine ovirajo ta proces in povzročijo občutek pregrevanja. Strokovnjaki še poudarjajo, da je optimalna temperatura spalnice med približno 18 in 20 stopinjami Celzija. Vendar v poletnih mesecih tega ni vedno mogoče doseči, zato postane izbira posteljnine še pomembnejša. Katere pa so najboljše tkanine za hladen spanec? Naravni materiali so najboljša izbira za poletno posteljnino, saj bolje dihajo in omogočajo odvajanje vlage. Najpogosteje priporočene tkanine so bombaž, ki omogoča dobro zračnost in upijanje vlage. Lan, ki ima naravne hladilne lastnosti in hitro sušenje in bambusova vlakna, ki pomagajo pri uravnavanju temperature in zmanjšujejo občutek toplote. Kako pa struktura posteljnine vpliva na potenje? Strokovnjaki opozarjajo, da ni pomemben samo material, temveč tudi gostota tkanja. Tesno tkane in težke odeje zadržujejo toploto, medtem ko lažje in bolj zračne strukture omogočajo boljši pretok zraka. Po njihovih pojasnilih lahko že menjava odeje ali prevleke bistveno vpliva na zmanjšanje nočnega potenja in izboljša kakovost spanca. Dodatni nasveti za boljše spanje v vročini pa pridejo zdajle. Strokovnjaki priporočajo, da poleg izbire posteljnine upoštevamo tudi druge dejavnike, ki vplivajo na temperaturo telesa med spanjem. Med najpomembnejšimi so uporaba lahkih spalnih oblačil iz naravnih materialov, zračenje spalnice pred spanjem, izogibanje težke hrani in alkoholu v večernih urah in uporaba ventilacije ali ventilatorja za kroženje zraka. Kako pa ustvariti idealno spalno okolje, ko je vroče? Kombinacija pravilne temperature prostora, ustrezne posteljnine in dobre higiene spanja vodi do bistveno bolj kakovostnega počitka. Pomembno je, da spalno okolje ni preobremenjeno z odvečno toploto in da material omogoča naravno uravnavanje telesne temperature skozi vso noč. Nekaj glasbe nas zdajle čaka, potem pa življenje z naravo.

0: Življenje z naravo.
1: Dobrodošli nazaj v oddaji Moj dom, moje udobje. Vročinski valovi in suša lahko v nekaj dneh uničijo ves trud, ki ste ga vložili v svoj vrt ali zasaditev na balkonu. Rjavenje listov, povešene rastline in izsušena zemlja so prvi znaki, da rastline izgubljajo boj z visokimi temperaturami. A dobra novica je, da lahko s pravočasnimi in premišljenimi ukrepi večino težav preprečite. Ključ je v pravilnem zalivanju, zaščiti pred soncem in ohranjanju vlage v tleh. Če boste ukrepali pravočasno, bo vaš vrt ostal zelen tudi sredi poletne pripeke. V času ekstremne vročine je najhitrejši ukrep zaščita pred neposrednim soncem. Če imate rastline v loncih ali koritih, jih prestavite na senčno stran hiše, pod balkon ali drevo. Tudi že manjša sprememba lege lahko pomeni veliko razliko pri temperaturi tal. Na vrtu si lahko pomagate z improviziranimi rešitvami, senčniki, starimi rjuhami ali senčnimi mrežami. Pomembno je, da rastlin ne zaprete popolnoma, temveč jim omogočite zračenje. Še pomembnejši korak pa je poletno mulčenje, ki deluje kot naravna zaščita pred vročino in sušo. Na površino zemlje nasujte vsaj 5 cm debelo plast organskega materiala, slame, lubja, pokošene trave. Ta plast zadržuje vlago, preprečuje pregrevanje tal in zmanjšuje potrebo po zalivanju. Prav mulčenje je pogosto odločilno, ali bodo rastline vročinski val preživele ali ne. Največja napaka v vročini je površinsko zalivanje. Če vsak dan poškropite le zgornjo plast zemlje, voda nikoli ne doseže korenin, kjer je najbolj potrebna. Namesto tega raje zalivajte redkeje, a temeljito. Zemlja mora biti prepojena, da voda prodre globoko do koreninskega sistema. Najbolj učinkovito je zalivanje zgodaj zjutraj pred 6. uro, zalivanje neposredno ob korenine in uporaba sistema po kapljicah, ki vodo dovaja neposredno tja, kjer jo rastlina najbolj potrebuje in prihrani veliko časa. Zalivanje čez dan ali po listih je napaka, saj voda na soncu hitro izhlapi, kapljice pa lahko povzročijo celo ožige na listih. Zapomnite si, zgodnje jutranje zalivanje je najpomembnejši ukrep za preživetje rastlin v vročini. Nikoli ne zalivajte čez dan ali po listih, ampak vedno neposredno v območje korenin. Če želite dolgoročno manj težav, stavite na rastline, ki so odporne na sušo in vročino. Med najbolj trpežne sodijo sivka, žajbelj, timijan, rožmarin, okrasne trave, ameriški slamnik. To so rastline, ki uspevajo tudi v slabši zemlji in potrebujejo manj vode. Dobra praksa je tudi gostejša zasaditev. Listi namreč ustvarijo naravno senco, ki ščiti tla pred neposrednim soncem in upočasni izhlapevanje vode. Še hitre rešitve nas čakajo po glasbeni pauzi.

0: Hitre rešitve.
1: Dobrodošli nazaj v Hitrih rešitvah. Danes ostajamo na vrtu. V času vročinskih valov rastline potrebujejo mir, ne dodatnega stresa, zato se izogibajte naslednjim opravilom. Gnojenju. Rastline v vročini ne morejo učinkovito izkoriščati hranil. Gnojenje jih lahko dodatno izčrpa. Obrezovanju. Z rezjo povečate izslepevanje in oslabite rastlino, ki se že bori za preživetje. Presajanju. Korenine potrebujejo stabilno in hladno okolje. Presajanje v vročini pogosto pomeni propad rastline. Uporabi škropiv. Pri temperaturah nad 30 stopinj Celzija lahko zaščitna sredstva na listih povzročijo ožige. Kaj to pomeni za vaš vrt? Vročinski valovi niso več izjema, ampak postajajo stalnica poletja, zato zaščita rastlin ni več le koristna, ampak nujna. Če boste upoštevali osnovna pravila, senčenje, globinsko zalivanje in mulčenje, boste naredili največ, kar lahko. Vaš vrt pa vam bo to vrnil z zdravimi rastlinami, več pridelka in manj stresa. Največja napaka je odlašanje. Ko rastline enkrat kažejo znake hude izsušitve, jih je pogosto težko rešiti. Zato ukrepajte pravočasno že ob prvem vročinskem valu. Ko pritiska huda vročina, pa obstaja tudi nevarnost neviht, ki so nepredvidljive. Pa še to, če odhajate za nekaj dni, lahko s preprostimi triki preprečite, da vas pričaka uničen vrt. Najprej je tu temeljito zalivanje in zastirka. Pred odhodom obilno zalijte vse rastline in dodajte plast zastirke, ki bo zadrževala vlago. Lonce in korita premaknite na senčno stran ali jih postavite skupaj, tako bodo rastline ustvarile lastno mikroklimo. Uporabite plastenko z majhno luknjo, obrnjeno v zemljo. Voda bo počasi kapljala in ohranjala vlago več dni. Takole smo prišli do konca še ene v nizu oddaj Moj dom, moje udobje. Hvala za vašo pozornost in naslišanje prihodnji mesec. Oddajo sem pripravila Mateja Langus, tehnična izvedba Gašper Seljak.
0: Moj dom,
2: moje udobje.

0: oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Integral Auto. Vse za avto. Nakup, servis, popravila vozil Volkswagen in Škoda. Tehnični pregledi, registracija in zavarovanje vozil. Obiščite nas na Jesenicah ali v enoti tehničnih pregledov v Lescah.

0: oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. august ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

0: Bolde je pobegnil Micki ali živalski oglasi na Radio Gorenc.
1: Poslušalec Gašpar je na območju zadnje srednje vasi Leš in Palovč opazil mladega nemškega ovčarja delovne linije. Je zelo boječ in ima ovratnico. Če pogrešate mladega nemškega ovčarja delovne linije, pokličite Gašparja na 041 886 858.

0: Dobrodošli. Dobrodošli.
1: Dobrodošli.

0: Novice iz občine Cerklje.
1: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. V naši družbi je župan gospod Franc Čebulj. En lep dobar dan želim.
2: Tako naj bo tudi lep dobar dan vsem vašim poslušalkam, poslušalcem, vam in vaši ekipi iz občine Cerklje.
1: Gospod župan, pogi izziv je za vami, povejte nam, kako je bilo.
2: Ja, glejte, lahko rečem, da je bilo presenetljivo ogromno ljudi v nedeljo, ko smo v Cerkljah tudi pred osnovno šolo v centru Cerkelj organizirali, tako rekoč, bi lahko rekel, navijaško skupino, za kar je seveda Zavod za turizem tudi pripravil v nedeljo tržnico z dvem glasbenim skupinam. Poleg tega je bil veliki ekran, ki so tudi lahko spremljali že štart iz Zaloga pa do vrh Krvavca. Po oceni drugih, da je bilo v Cerkljah od zdravstvenega doma pa do vznožja pod Šentjuršo goro, nekje okrog 3000 ljudi. To pomeni, da je bila to množica ljudi, ki je prišla spodbujati najboljšega in največjega šampiona na svetu Tadeja Pogačarja. Seveda, ker lahko nakratko ocenimo, da je vključno z organizatorjem, ki to organizira, ker tudi je nekaj občina sofinancirala, pač v celoti uspel tudi v prireditvenem prostoru v Komendi.
1: So se pa gospod župan kolesarji od Zaloga skozi Cerklje na Krvavec speljali po povsem novi cesti.
2: Ja, Zalog smo uredili iz, tako rekoč od Maje z občino Komendo, že pred dvemi leti. V celoti smo šli v še ponovno obnovo ceste od Zaloga, Pšenične police in do Rondoja v Cerkljah. Drugi del pa smo nadaljevali v letošnjem letu, posledje lansko leto je bilo prijet proračun, mi niti nismo predvidevali, da je kakšne kolesarske dirke na področju Cerkelj, s tem, da smo letošnjem letu že s tremi organizatorji sodelovali, pa še se kažejo. Pa smo šli v nadaljevanje obnove ceste grad Dvorje Cerklje, ker je v enem delu bila že cesta dokončana, v drugem delu je bila samo izravnava. Tako da smo se lahko pohvalili in seveda poleg tega moramo omeniti, da ki gradimo kanalizacijo na Krvavcu, da je bila tudi cesta od Jezerc do zgornje postaje Žičance in tudi na ostalih odsekih, ker je bilo potrebno položiti asfalt, v celoti so bile te ceste poasfaltirane. Tako da so se lahko ta množica kolesarjev, ki šla proti Krvavcu, peljali po res urejenih cestah, ki nam je lahko čas, da se s tem tudi lahko pohvalimo. No, ob tem pa moram povedati, da imamo te tradicionalne prireditve, katere sedaj peljejo skozi Cerklje množično vsakodnevno polno kolesarjev, kar je pa s tem želim reči, da jih prosim, da so malo počasnejši, predvsem iz Šentjurše gore proti ali pa iz Jezerc proti Nižini in tudi zdaj še ena cesta, dokaj je aktualna, ki bo potekal Evropsko prvenstvo, ki se prične 2. oktobra. In gre proti Možjanci, Štefani gori in nazaj v Cerklje. Cesto je kolega Roblek iz predvora posfaltiral doma je z občine od Cerklje, kar pa svire na Štefani gori in zdaj je polno kolesarjev in bi tudi prosil, lejte, dajte bolj počas. Ne nazadnje pa še v te ceke urejamo, jih bomo še preasfaltirali in gradimo oporne zidove na teh dveh odsekih proti sporni postaje Žičanci, ker so se že zgodile na sreče. In seveda domačinam pa to ni najbolj všeč in na nek način jih malo razumem, ampak kaj čmo, ceste imamo dobre in kolesari prihajajo na naš področje.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi je župan gospod Franc Čebulj, čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi pa je župan gospod Franc Čebulj. Gospod župan, veliko prahu je dvignila napovedana gradnja parkirne hiše. Kaj se dogaja s tem?
1: Ja, poglejte, to še ni napovedana izgradnja parkirne hiše. Gre bolj lepo po vrsti in želim to čim bolj strniti, razumljivo, tako da bojo vse poslušalke in poslušalci razumeli, da ne gre še za izgradno. Leta 2014 smo sprejemali zadnji, ko rekoč, kvartal občinskih prostorskih načrtov tudi za področje Krvavca, ki smo tudi nekaj zemljišč vnesli v možnost gradnje predvsem turističnih objektov in tudi na Jezercih, kjer je zdaj nelegalni parkirni prostor, nelegalni, na črno, tik nad vodnimi zajetji, nižje imamo 800 metrov, tako rekoč 6 vodnih virov, ki se imenuje Krvavški vodovod, kateri je namenjen občini Cerklje, Šenčurju, Kranju, Vodicam in Komendu. In tukaj gre dnevno za 35 tisoč ljudi, katerih Krvavški vodovod oskrbuje, poleg tega pa je tudi nekje ocena, da je okrog 15 tisoč, pa še po poslovnih conah, ki jih imamo po občinah. No, to je vse sprejemljivo, kot kaže. Glede na to, da pa, kot sem omenil, da se je 2014 onesel v občinski prostorski načrt, da je potrebno izdelati občinski podrobni načrt OPPN za parkirno hišo na Jezercih, ker je to naloga lastnika zemljišč, lastnik in naročnik OPPN-ja. Parkirne hiše je pašna skupnost Jezerc, njihov predsednik Marko Kuhar. Občina je samo v skladu z zakonodajo dolžna voditi postopke, kar pomeni javno predstavitev, katera je potekala 23.6.2026, to se pravi, je to že 12 let, kar je bil prostorski akt sprejet, in na to je bila še tudi odprta javna razgrnitev 10.6. tako rekoč do 10.7. Na javno obravnavo so prišli iz pašne skupnosti Jezerc, Marko Kuhar in nekateri člani pašne skupnosti, ter predsednik pašne skupnosti Kriške planine in nekateri tudi člani te pašne skupnosti. Na tej javni predstavitvi so urbanisti predstavili dokaj v potanko sam postopek sprejemanja OPPN-ja, ni bilo nobenih pripomb. Dobili smo pa dva dni pred javno predstavitvijo pripombe od Alpe Adria Green, oziroma tri dni, na sprejemanje OPPN-ja za parkirno hišo na Jezercih. Jaz sem jih osebno najdel njihovo elektronsko pošto in jih tudi povabil. Na to javno razgrnitev jih ni bilo. Potem so se nekateri še daj poznaj oglasili, jih ni bilo na javni razgrnitvi. Zdaj pa, če zaključim, vse to, da je pa potem pašna skupnost Jezerc in njihov predsednik Marko Kuhar, ki so lastniki pašne skupnosti in naročniki pri urbanistu, prijemane OPPN-ja, podal pripombe na sam OPPN postopek, ki ga, pač kot sem omenil, morajo peljati občina. Tako da je za mene marsikaj nerazumljivo, ampak zelo razumljivo. Glejte, tukaj gre za neko taktiko zavlačevanja. Ne morem drugače to oceniti, da se to ne bo nikdar zgodilo. Ker Krvavc kot tak je dejansko prepuščen stihijskemu obnašanju vsakogar, ki je na tem področju. Malo prej sem omenil, koliko iz Krvavškega vodovoda dnevno skrbujemo s pitno kvalitetno še vodo, vključno tudi RTC Krvavc ima na Davovcu vodno zajetje in se

0: vsi v bistvu pridobivamo vodo izpod Krvavca. Celoten področje Krvavca je zaščitno vodno območje in ena organizacija, Alpe Adria Green in še nekateri drugi, temu devu porekajo. Kje so bili pa do zdaj, ki se je, so se gor dogajale dejansko onesnaževalne, od fekali do vseh drugih mogočih nevarnih snovi, katere so nevarne za zaščito vodnih virov. Do tega trenutka jih nisem slišal. Pri vsem tem sem pa malo zgrožen, da je mediji, slovenski časopisi in tako dalje, so vsi šli okriviti župana Čebula, kako si on predstavlja, da bo gradil parkirno hišo na Jezercih. Ne, ne bo jo gradila občina. Oni so jo dolžni graditi. Ne občina. Iz tega razloga, ker tudi tam gor oni v bistvu v celoten ta prostor obladujejo, Zercici, Krvavcem in še komu drugemu. In seveda pri vsem tem, da je pa paradoks vsega tega, da je na Jezercih parkirni prostor, kot sem omenil, nelegalen, na to je pa rampa in na to pa, če plača, se pa lahko z avto pelač na vrh Krvavca. A je to pa Alpe Adria Green in njihovo vodstvo se tega zaveda, kaj počina, da je proti parkirni hiši. Glejte, okolikor se tam parkirna hiša ne bo zgodila, naj povem, da je občina Cerklje pred mesecem dni kupila 3,2 hektara zemlje na Jezercih od Raiffeisena, ki je bil solidno ugoden, drugače ga ne bi šli kupati in bo občina Cerklje tam zgradila dejansko parkirno hišo. Seveda ne s 700 parkirnimi mesti. Mislim, da Krvavec potrebuje tam na vsi tisti, ki so gorti, stanovalci in tako dalje, 250 do 300 parkirnih hiš urejenih po standardih, ki ne bodo onesnaževali zaščito vodnih virov in kompleten področje pod Krvavcem. Tako da, seveda, ta zgodba se ne bo zaključila danes, ki vam to dela pač razlagam. Jaz bom v septembru mesecu, ko bomo imeli tudi občinski praznik, naredil tiskovno konferenco in jasno zahteval od pripravljavca občinskega podrobnega načrta, da pripravi ogovore na vse te dopise, ki smo jih dobili, da končno vidim, kdo je še tukaj v igri zavlačevanja, ne pa pride do sprejetja OPPN-ja in potem izdelave projekta in potem iskanje izvajalca, v zaključku pa, kdo bo to plačal.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. V naši družbi je župan gospod Franc Čebul. Čas je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi pa je župan gospod Franc Čebulj. Povejte nam, gospod župan, katera dela pa potekajo?
1: No, prej sem že omenil, da se dokončuje cesta Dvorje proti Umniku v center Cerklje. Naj pomenim, da vse ceste v nežinskem delu, predvsem pa Cerklje, Češnjevk, Trata, Velesovo do meje z občino Šenčurjan do Luš, bo cesta dokončana v celoti do 28. avgusta. Ob tem naj omenim, da se bodo še na nekaterih odsekih, ki niso dokončani, predvsem Trata Velesovo in Velesovo do meje z občino Šenčurjan, še izvajale izravnavna dela, na to pa gremo z dokončno preplastitvijo, ker bo cesta zdaj v širini, tako rekoč, nekaj več kot 9 metrov tudi imela širše kolesarske pasove, kar bomo, kot sem že prej omenil, omogočili bistveno bolj varen promet na tej cesti, ki je res ogromno kolesarjev. Drugi del pa potem se selimo še na Štefano goro, kar sem tudi prej omenil, moramo do 2. oktobra pač dokončati še približno okrog 1,8 km asfalta, oporni zid. Zdaj pa se vrnem mečken še v nižino, ravno danes pripravljamo tudi javni razpis za izvedbo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu, v vrednosti tam nekaj 580 000 evrov, to je pač približna ocena projektanta. V zalogu se bojo začeli pločniki, ker gradimo tudi vrtec osmodelčen, moram to omeniti, in vrednost pločnikov iz zaloga proti spodnjemu delu je okrog 250 000 evrov. Na to pa je to nujno, da poudarim, da pa 17.8. začnemo odstranjevati ciprise na pokopališču v Cerkljah. Smo že dali, tako rekoč, obvestilo župnišču Cerklje, gospodu župniku in seveda tudi pogrebniku, ki ureja pokopališče, objavljena tudi na portalu občine, na Facebookih in tako dalje, na oglasni deski Cerklje, da vsi lastniki grobov oziroma ki ste, odstranite vse tisto, kar ne sodi na pokopališče. Zdaj ne bom omenil, kaj je tam vse v teh cipresah. Imenuje se projekt Ozelenitev središča Cerklje. To je projekt z dogovor regij. Pokopališče ne bo samo odstranjevanje cipres, ampak potem še širitev, ureditev Hribarjevega vrta, park pomembnih mož ter ozelenitev in dopolnitev pred osnovno šolo Davorina Jenka.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi pa je bil župan gospod Franc Čebulj. Hvala lepa za pogovor, lep pozdrav pa pošiljamo v Cerklje.
1: Ja, enako želim tudi vam, manj vroč dan in normalni dnevi, ob tem pa bi želel še reči to, da vsekakor so moteče te investicije, ki jih imamo kar ogromno dela v Cerkljah, ampak malo potrpljenja, malo razumevanja. Delavci, ki delajo na teh vročih dnevih na soncu, jih je tudi treba razumeti, so dopusti in mečkam potrpljena, v septembru mesecu pa bodo več ali manj vse te ceste dokončane in bo za ne 30 let mir.
0: Tako je. Hvala lepa, župan, in srečno.
1: Tudi vam hvala in nasvidenje.
2: Novice iz občine Cerklje.

0: Oglasi.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. V Sloveniji je letos gnezdilo rekordnih 346 parov belih štorkelj, medtem ko je iz gnezda poletelo 773 mladičev, kar je drugo največje število doslej, kaže najnovejši popis, ki ga od leta 1999 izvaja Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije. Kot so izpostavili, navedenje štorkelj močno vplivajo tudi mile zime. Poglejmo na tuje. Skupina demokratskih kongresnikov je sinoči generalnega inšpektorja Pentagona pozvala naj sproži preiskavo, potem ko je ameriški časnik Washington Post razkril, da je 15 podjetij, v katera sta vlagala sinova ameriškega predsednika Donalda Trumpa, pridobilo za 3,2 milijarde dolarjev oziroma 2,8 milijarde evrov zveznih pogodb, naložb in posojil. Nazaj domov. Kamniški župan Matej Slapar je konec julija z Mitjo Matalnom, direktorjem družbe Medicina Matalen, podpisal koncesijsko pogodbo za opravljanje javne službe splošne medicine na območju krajevne skupnosti Novi Trg. Pogodba, sklenjena za obdobje 15 let, začne veljati 1. oktobra letos. Občina tako z novim izvajalcem zagotavlja nemoten prehod pacientov ter hkrati povečuje število zdravnikov, ki bodo v občini opravljali osnovno zdravstveno varstvo. Gorski reševalci imajo tudi letos polne roke dela. Samo v torek so posredovali v 8 intervencijah, od začetka leta pa skupno v 448 intervencijah, kar je 74 več kot v enakem obdobju lani. V primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. V večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, povečuje pa se tudi reševanje nepoškodovanih. Med lokacijami posredovanja postavljajo območje Triglava in Triglavskih jezer v Julijskih Alpah ter območju Kamniško-Savinskih Alp. Vreme. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu pa bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegale od 26 do 31 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Na cestah beležimo nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, zaprt pa je prav tako uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebarjam promet poteka po enem pasu vse do sredine avgusta, posod po Sloveniji pa je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi tega je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Žar. Toliko o tem, če ste na poti, pa srečno in previdno.
1: Pokrovitelj.
2: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Oglasi.
1: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%, pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu. Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensaste, que moriría sin ti? Se ve.

0: Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni poslušalci Radia Gorenc.
1: Avgust je tukaj, vemo, kako je s pitno vodo, v teh dneh moramo nekoliko bolj paziti na njo. V sredini julija ste opravili analizo pitne vode v občini, povejte mi, kakšni so rezultati.
2: Ja, res je, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano naročamo za kontrolo naših vodovodnih sistemov, gre za notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo, poročila o mikrobiološkem preizkušanju so ustrezna, res pijemo kvalitetno vodo, niso zaznane nobene bakterije kot E. coli, koliforne bakterije, res pijemo dobro vodo, bi pa na tem mestu pozval občanke in občane, da v teh vročih dneh skrbijo s pitno vodo in da po nepotrebnem ne zalivajo pa ne trošijo pitne vode.
1: Zaradi rekonstrukcije ceste je vzpostavljena popolna zapora ceste Sevca-Lajše. Katera dela tam potekajo in kako tečejo sama dela?
2: Ja, na Sokovem robu na lokalni cesti Sevca-Lajše poteka rekonstrukcija odseka z ureditvijo odvodnjavanja z nadvišanjem cestišča pa menjavo ustroja same ceste. Bo pa v letošnjem letu na tem odseku tudi nova asfaltna prevleka. V času rekonstrukcije, v času gradnje je popolna zapora na tem odseku od 7. ure pa do 17. ure popoldan.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujeva.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je še vedno župan gospod Marko Gasar. Pri delih sva končala in sicer na cesti Sevca-Lajše, katera dela še potekajo v občini Železniki?
1: Ja, trenutno poteka priprava javne poti Škroba v Martinvrhu. Tukaj se ta javna pot pripravlja za asfaltacijo, potem na lokalni cesti Rotko-Zgornje Dajne poteka rekonstrukcija dobrih 700 metrov lokalne ceste z izvedbo menjave ustroja cestišča, ureditvijo odvodnavanja. Tukaj gre za nove prepuste in drenaže, pa izvedbo kamnitih pet za sanacijo posedkov, pa ureditvijo priključkov gozdnih vlak pa poljskih poti. V mesecu juliju smo zaključili asfaltacije Vaško jedro v Sorici in pa 800 metrov dolg odsek Čemažar v Davči. V prvi polovici avgusta pa bodo izvedene tudi asfaltacije na treh odsekih na lokalni cesti Sevca-Golica, na lokalni cesti Sevca-Kališe, na območju, kjer je potekala sanacija ceste z izgradnjo opornega zidu in pa na javni poti Egart

0: skoraj 2 milijona nepovratnih sredstev. Občina Železniki je že pred časom zaradi prostorske stiske v vrtcu Železniki in osnovni šoli pripravila idejno zasnovo gradnje novega prizidka. Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi v osnovni šoli Železniki ter pridobila gradbeno dovoljenje. Mi smo zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja že na lanskem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje naknadno tudi spremenili gradbeno dovoljenje. Žal na prvem razpisu nismo bili uspešni, je pa ministrstvo letos objavilo nov razpis za gradno in občina seveda se je prijavila na ta razpis in na tem razpisu smo bili uspešni in na podlagi sklepov sofinanciranja upravičeni do 1 976 000 evrov nepovratnih sredstev. Zdaj samo izgradnjo prizidka se bodo sprostili vrtčevski prostori, pa upravni prostori v obstoječi osnovni šoli, ki jih bo mogoče nameniti dodatnim šolskim dejavnostim. Med drugim bo občina v teh prostorih lahko uredila večjo in sodobnejšo knjižnico, preostala namembnost prostorov pa bo določena na podlagi potreb. Medtem pa v občini potekajo tudi druge investicije na področju izobraževanja. Moram izpostaviti, da trenutno v podružnični šoli Davči poteka prenova talnih oblog in opreme, ki se financira iz županove rezerve. Bojo se pa v kratkem začela tudi prenova kotlovnice, pa menjava peči v podružnični šoli Dražguše, za katero je pa občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna.
1: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in upam, da ne preveč vroč pozdrav sedaj le v Železnike.
0: Ja, hvala tudi vam. Upam, da se bo v naslednjem tednu zračje ohladilo, pa pričakujemo obilnejše padavine.
1: Tako je, držimo pesti. Najlepša hvala.
0: Hvala.
2: Novice iz občine Železniki.

0: Oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.

0: Gorenjske novice. Lep dan želim. Na požarišču na Plani na Bovškem lokalna gasilska društva zaradi pojavljanja manjših žarišč še vedno izvajajo požarno stražo. V sredo zvečer je sicer padlo nekaj dežja, vendar ga ni bilo dovolj, da bi pogasili podtalna žarišča, je za STA dejal Dejan Logar z gasilske zveze Bovec. Cesta na Mangartsko sedlo pa je od srede ponovno odprta. Poglejmo na tuje. Iz ameriškega tehnološkega velikana Meta so sporočili, da je eden izmed njihovih modelov umetne inteligence izkoristil varnostno ranljivost in nepooblaščeno vdrl v računalnik drugega podjetja. Modelu je bilo namreč zaradi napačne konfiguracije med testiranjem omogočen dostop do interneta, poroča nemška tiskovna agencija. Nazaj domov. Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je v občini Železniki v juliju opravil nadzor kakovosti pitne vode. O rezultatih je župan Marko Gaser povedal.
1: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano naročamo za kontrolo naših vodovodnih sistemov. Gre za notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo. Poročila o mikrobiološkem preizkušanju so ustrezna, res pijemo kvalitetno vodo, niso zaznane nobene bakterije, kot E. coli, koliforne bakterije. Res pijemo dobro vodo, bi pa na tem mestu pozval občanke in občane, da v teh vročih dneh skrbijo s pitno vodo in da po nepotrebnem ne zalivajo pa ne trošijo pitne vode.
0: Radovljiško kopališče bo avgusta za obiskovalce odprto dlje, kot je bilo načrtovano. Odprto bo od 9. ure in 30 minut do 19. ure, med tednom dodatno med 19. in 20. uro, še za večerno rekreacijsko plavanje. Med 9. uro in 30 minut in 10. uro ter med 18. in 20. uro bo del bazena rezerviran za treninge, so sporočili z Radovljiške občinske uprave. Pojasnjujejo še, da so se za podoben ukrep podaljšanja obratovalnega časa, ki je posledica izjemnih vremenskih razmer, odločili že v lanskem avgustu. Vreme. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa se gibajo od 33 do 38 stopinj Celzija. Po noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu pa bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo segale od 26 do 31 stopinj Celzija. Ceste. Na cestah beležimo nekaj vsakodnevnih zastojev, med drugim pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Sneberje, zaprt pa je prav tako uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš proti Snebarjam promet poteka po enem pasu vse do sredine avgusta, posod po Sloveniji pa je v naravnem okolju velika požarna ogroženost, zaradi tega je prepovedano odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ter snovi, ki lahko povzročijo požar. Toliko o tem, če ste na poti, pa srečno in previdno.
2: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, dober dan, 10 minut je čez 14. uro in tole so frekvence Gorenca, četrtkovo popoldne na 6. avgusta. Danes je zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala, tako da dajmo tole še zdržati, upam, da ste kje v senc, upam, da ste noter, upam, da pijete vodo, ne, ker hidrirati se je treba in upam, da ste na varnem. Tako naj bo. Mi kar lepo štartamo, ja, kako pa drugačne kot s fehtarji za vse barabine, no, prihaja mali barabin, mogoče tudi za kakšno barabino.

0: Je pa tudi odprt naš SMS nabiralnik, telefonska številka je 031-33-2211, pa nam lahko sporočite, na kakšen način se pa vi hladite. Sam ne mi govor s klimo, rabim kakšen drug nasvet, ne? Rabim nasvet v primeru, da klime ni. Kako potem to funkcionira? Mogoče s kakšnim sladoledom?
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: oglasi.
1: Dragi, kam pa naj dam vse te stvari?
2: A kupa večjo hišo?
0: Morda pa je dovolj nova omara po meri. V mizarstvu David Pohar izdelujejo kuhinje, omare, mize, pohištvo iz iverala in masive, stopnice ter ograje, vse po vaših željah. Več na mizarstvopohar.com.
3: Trije kovčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Iskala sem naravno rešitev za sive lase in odkrila moč rastlin, ki so jo ženske poznale že stoletja. Etnobotanika, rastlinska nega in barvanje las.
7: Preveri na etnobotanika.eu.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Radio Gorenc, tvoja najboljša družba.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v njej. Nisem isti kakor prej. Nekaj je v njej.
2: Živjo, 22 minut čez 14. uro, pred nami je po napovedih Agencije Republike Slovenije za okolje še zadnji dan rekordno dolgega vročinskega vala. Živo srebro naj bi deveti dan, torej danes, zapored preseglo 35 stopinj Celzija. Lahko mi sporočite, koliko stopinj je pri vas, pošljite mi SMS na 031-332-211, pa da vidimo, kje padajo rekordi. Zdaj za večji del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve. Opozorilo velja tudi za požarno ogroženost. Si pa ohladitev lahko obetamo jutri, ampak, vedno sledi ampak, le za kratek čas. Tudi danes je za del Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Tako da evo, malce osvežitve torej jutri, ko bodo ozračje ohladile krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Potem pa, kaj naj rečem, vročina v notranjosti države pa z njo povezana toplotna obremenitev bosta prehodno nekoliko popustili, ampak kot sem rekla, ohladitev bo kratkotrajna, od sobote naprej se bodo temperature znova dvigale in kaj čmo? Čakaj malo, a je to možno? Radomlje 40 stopinj. Aha, je možno, ker je zraven tudi priložena slika. Pa to je neverjetno. Krasen, Katarina, krasen. V Radomljah torej 40. Wow. Ne bom si tega predstavljala. A veste, kaj je fajn v takem primeru narediti, ne? Greš v Bohinj, ker v Bohinj ima pa dež tam vade. Pa je to

V Bohinj ima dež tam vade. Zdaj, koliko je pa v Bohinju kaj stopin, no? Dajte mi sporočiti, koliko jih je. V Radomljah smo zvedali, da jih je 40, tako da Katarina, no? Katarina si je zaželela tudi eno glasbeno željo, tako zelo primerno. Čeprav jaz zdaj ne vem, kaj bi bilo bolj, ne? Kje bi bilo hladnej, ali v Bohinju ali na Krku?

0: Krk Malinska v nadaljevanju na naših frekvencah, smo pa dobili še en SMS, da na rudniku v Ljubljani termometer v senci kaže 37,4 stopinje Celzija in da so še zajčki v luknji. Ja, brez podpisa, tako da hvala lepa, kdorkoli je že poslal SMS, tudi zajčkom je zgleda vroče. Ja, to res, to res. Čakaj, zdaj imam pa, madonca, imam že poročilo iz Bohinja, ali kako? Skratka, lepo zdrav pošiljamo tudi na rudnik, kar lepo v senci bit naprej. V Bohinju ni dežja, pravijo. Aha, Kaja živjo. Kaja pravi, da v Bohinju ni dežja, da 37 stopin kaže, ampak ja, ok. V redu, brez padavin. Ok, zaenkrat je brez padavin, pa 37 stopin, torej v Bohinju. Čekaj, koliko imamo pa zdaj? O, madonca, evo, imamo še en SMS in sicer Simona je poslala SMS, da je pa v Kromberku pri Novi Gorici 41 stopin. Ok, v tem trenutku Simona vod. Simona vodiš z 41 stopinjami. V Bohinju smo torej izvedeli, da jih je 37, zdaj nas sam še zanima, koliko jih je na Krku, a ne? Aha, Jure nam je prej poslal SMS, Jure, ki pravi, da je na rudniku 37,4 stopinje. Ok, glasbena seveda, Jure, lahko dobiš firbce. Pošiljam pozdrave še enkrat nazaj, Jure, in tako sem rekla, ostani v senci. Gremo zdaj najprej na Krk, potem pa nadaljujemo s firbci. Čekaj, kdo zdaj vod? Aha, Simona vod z 41 stopinjami. Kar pošaljte mi SMS, zanima me, koliko stopin je kje, pa da vidimo. Če pa kdo na Krku, ajde, gremo.
1: Tu je paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek,

0: Gledamo v nebo, kaj pravijo. Tam le zgore so kar zakurala, ne? Dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa danes od 33 pa do 39 stopinj. Dajmo pogledati še jutar. Spremenljivo oblačno bo, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Temperature zjutraj od 16 do 23, tale 16, kam je všeč, najvišje dnevne pa jutri od 26 do 32 stopinj. Je kako do 32, no, ali niso rekli, da se bo ohladil? Kaj je zdaj to? No, pa gremo še na naše ceste. Pestro je, tako da, evo, na primorski avtocesti popolna zapora pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče, je pa prišlo do prometne nesreče. Zaradi iste nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Potem imamo tudi nesrečo med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče, zaprt je počasni pas proti Ljubljani. Do prometne nesreče je prišlo tudi na gorenjski avtocesti, oviran je promet med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Imamo seveda zastoje, na cestah Postojna razdrto Kozina Divača, Senožeče in pa Lesce Bled. Na štajerski avtocesti zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor občasno tudi zapirajo, potem pa še zastoj na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med Divačo in Senožečami ter med počivališčama Studenec in pa Rauber Komanda proti Ljubljani. Če ste na cesti, srečno previdno, upoštevajte varnostno razdaljo, pač ne voziti z ritjo, tako po domač povedan, ker to ni ok, to res ni ok, pa ob zastoju ne pozabite na reševalni pas.
1: Varno na poti z Radijem Gorenc.
2: Ljubezen nima omejitve, hitrost vožnje jo ima. Vozi previdno.
3: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: Oglasi.
1: Ko se dobro počutiš v svoji koži, se to vidi. Urškinem diamantu poskrbijo za gladko kožo z laserskim odstranjevanjem dlak, popolne obrvi, čudovite trepalnice in naravno zagorel videz s spray tanom. Urškin diamant se nahaja v trgovskem centru Lesce. Rezerviraj svoj termin na urskindiamant.com.

0: Dobar dan. Med vročinskim valom se bakterije v hitro pokvarljivi hrani veliko hitreje razmnožujejo, kar pa poveča tveganje za okužbo oziroma zastrupitev. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin potrošnikom priporočajo, da med vročino posebno pozornost namenijo varnemu ravnanju živili. Pavel Polak z NIJZ.
1: V taki vročini se v pokvarljivi hrani bakterije veliko hitreje razmnožujejo in s tem se poveča tudi tveganje za okužbo ali za zastrupitev. Tako da bistvenega pomena so pravilni postopki s hrano, ne, in teh postopkov se moramo mi držati, vedeti moramo, kaj je nevarno temperaturno območje, to je tisto za hitro pokvarljiva živila med 5 stopinj in 63 stopinj Celzija. Ravno v tem območju se bakterije najhitreje razmnožujejo.
0: Policisti so na portoroški plaži izvajali preventivno akcijo. Kopalce so opozarjali predvsem na nevarnost tatvin tujih organiziranih skupin. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare o preventivni policijski akciji.
2: Policisti vsako leto obiskovalce pozivamo, da na plažo ne nosijo vrednejših stvari, če že jih, da poskrbijo, da te niso brez nadzora, ker opažamo, da se poleti bistveno povečajo odklonska ravnanja, predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer je prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari, ker s tem lahko odvrnemo tatu.
0: Občina Radovljica je včeraj 5. avgusta praznovala občinski praznik. O bogati kulturni in zgodovinski dediščini pa župan Ciril Globočnik.
3: Smo na našo kulturno in zgodovinsko dediščino v naši občini še posebej ponosni. Bom mogoče naštel par primerov, ki so prepoznavni celotni Sloveniji in širše, torej po Linhartu, po kroparskih kovačih, po avsenikih, po narodnem svetišču na Brezjah in seveda tudi vseh ostalih pomembnih krajev, ki so v naši občini.
0: Poleg tega pa po besedah župana spoštovanje do kulturne dediščine izkazuje tudi knjižnica v Radovljici. Na tuje. Ukrajinska vojska je minulo noč več 100 kilometrov od frontne črte v notranjosti Rusije z droni zadela dve ruski rafineriji nafte, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med njimi je ena največjih ruskih v Jaroslavlju. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo med tem ubitih najmanj 11 ljudi.
4: Vreme.
0: Popoldne bo dokaj jasno, predvsem v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa od 33 do 39 stopinj.
4: Ceste.
0: Zaradi prometne nesreče je na gorenjski avtocesti oviran promet med priključkoma Naklo in Kranj zahod proti Ljubljani. Prav tako je do prometne nesreče prišlo na primorski avtocesti. Ta je zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk, promet pa je preusmerjen skozi počivališče. Zaradi te nesreče je zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Je pa povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji na cestah Postojna, Razdrto, Kozina, Divača, Senožeče in Lesce, Bled. Če ste na poti, jim srečno in previdno, ne pozabite pa na reševalni pas.
4: Pokrovitelj.
5: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: Bolde je pobegnil Micki ali živalski oglasi na Radio Gorenc.
1: Poslušalec Gašpar je na območju zadnje srednje vasi Leš in Palovč opazil mladega nemškega ovčarja delovne linije. Je zelo boječ in ima ovratnico. Če pogrešate mladega nemškega ovčarja delovne linije, pokličite Gašparja na 041 886 858.

0: Oglasi.
1: Dobar dan, rabam neki proti slabi volji.
2: Recept je preprost. 2 kepci sladoleda iz Sweetija. Zdaj, če ne pomaga odmerek, brez skrbi ponovite. Dobrodošli v slaščičarni in kavarni Sweetij v Lescah, kjer vas čakajo domači sladoledi, slastne tortice, sladice in torte po naročilu.
3: Sweetij, ker je življenje s kančkom sladkega lepše.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

Kater in pa Malo Morgan, 20 minut čez 15. uro na frekvencah Gorenca. V nadaljevanju gremo v raj, ki ga ima Tanja Žagar.

0: Verbotnova Natalija nas pa popelje z rdečim Ferrarijem.
1: Rdeč Ferrari, praviš, da v garaži čaka me. Če bom tvoja ti na svetu, da mi boš vse. Hišo pa pa...
0: Ja, zdaj prav prehiter se s tem Ferrarijem ne bomo mogli pelati, ne? Ker policisti do konc tedna imajo še meritve hitrosti. Ampak kakorkoli, ni zdaj samo zato, ker ta teden merijo, ne, hitrost, pa pišejo kazni, pač nikoli, ne, nikoli. Dajmo voziti po omejitvah, ne, pa ne zaritjo, madonca, mene to res tako, ne da me zezi, ampak kar mal me zmot, toliko se mi en prlima narit, res, to me pa res me je. Vam bom v nadaljevanju povedala zgodbo, bom. Ampak ja, no, kukarkol, previdno, počasi, po predpisih, tako kot se zagre. Ne sem takrat, ko imajo policaj akcijo, ampak pač vedno, prav? Okej. Okay.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Poglejmo, kaj prinaša jutrišnji Gorenjski glas. Vodovodni stolp želijo znova odpreti za javnost. Osvežitev v Goričanah. Trije ugrizi kač v dveh dneh na planini Lipanca. Kope tokrat niso zakurili. S kolesom prekrižala Evropo, adrenalinski skok iz 10-metrskega stolpa. Cena 3,30 €.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Oglasi. Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
1: V ponedeljek 10. avgusta ob 20. uri Kristina Obržan in Lovilci sanj z glasbeno predstavo Kako zveni naša duša avtorja Mirana Košute.
0: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
1: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
0: Ko je treba zavihati rokave, je pravi naslov GM Mužjanc, Matija Ambrožič SP, izkopi, prevozi, urejanje dvorišč, manjša gradbena dela in izposoja kamiona. Pokličite 070-511-520. Gradbena mehanizacija Mužjanc, mojster, na katerega se lahko zanesete.
2: Pice z družmi v Radolci, Buffy, House of Pizza, za naprečko počesat.

0: 10 minut manjka do 16. ure, gremo mi na ceste. Avtocesta Fernetiči razcep Gabrk je zaradi prometne nesreče zaprta pri počivališču Povir proti razcepu Gabrk. Promet je preusmerjen skozi počivališče, zaradi te nesreče je pa zaprt tudi prehitevalni pas proti Italiji. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega vozila na primorski avtocesti je pa zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče proti Ljubljani. Potem povečan in seveda upočasnjen promet je na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske prometne konice. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor tudi občasno zapirajo. Potem pa zastoj tudi na primorski avtocesti med Divačo in Senožečami ter na posameznih odsekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani. Če ste na poti, srečno, previdno in strpno. Ne pozabite pa na varnostno razdaljo in reševalni pas ob zastoju. Srečno!
1: Pomembno obvestilo. Ob zastoju na avtocesti naredimo reševalni pas.
2: Ter čim prej preklopimo na Radio Gorenc.
0: Ko mi pa gledamo še v nebo, jasno, v alpskem svetu bo možna kakšna vročinska nevihta, temperature pa danes od 33 do 39 stopinj. No, v drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha, jutri pa bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature jutri zjutraj od 16 pa do 23, čez dan pa od 26 pa do 32 stopinj. V večjem delu Slovenije po nižinah še vedno velika toplotna obremenitev, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: sveta. Z vami je Urša Mlakar.
1: Živjo, 5 minut je čez 16. uro. Prebrala sem, da kitajski moški, ko jim je vroče, razkazujejo gole trebuhe.

No, zdaj pač sem preverila, a ne, zakaj je temu tako. Ta kulturni fenomen, ljubkovalno imenovan pekinški bikini, je njihov najhitrejši pa najljubši način praktičnega ohlajanja. Po tradicionalni kitajski medicini je trebuh center življenjske energije, zato pač verjamejo, da razgaljen predel trebuha telesu omogoči najučinkovitejše sproščanje nakopičene poletne vročine. Ampak sej, mislim, ok, kitajski moški v vročini razkazujejo gole trebuhe. Se to ne delajo sam kitajski moški? Jaz tudi Slovence vidim, ka v vročini razkazujejo gole trebuhe, a ne? No, kaj zdaj? Pol imamo mi tudi kulturni fenomen, a ne? Sam ne vem, kako bi ga potem mi Slovenci ljubkovalno poimenovali. Kitajci so ga torej poimenovali pekinški bikini, mi pa lahko nekaj druzga, pač, no, nekaj se bomo že spomenili, a ne? Mi, ja.

0: Oglasi.
1: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Sobota, 15. august ob 19. uri. Igra Kje je Maja v izvedbi turističnega društva Žirovski vrh. Ob 21. uri pa zabava skupino Firbci. Vabi turistično društvo Davča.
2: Dodatni sezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Za nakup dveh oblačil, ki so že znižana 50%, prejmete dodatni 20%. Pri nakupu treh ali več pa kar 30% popust. Več na www.mana.eu.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
4: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
5: Sobota, 22. august od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
6: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Steel. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.

0: že v njej.
1: Živjo, dober dan. Vroč je, sam povem. 22 minut je čez 16. uro, četrtek je. Glede na tole vročino, jaz ne vem, no, kako je na kolesu. Meni se zdi zame osebno, da je čist preveč vroče, da bi se jaz usedla na kolo pa šla kolesart. Pa tudi, če bi imela kolo na elektriko, a ne? Pa ga nimam. Ima pa naš bor soseda, Matevža, ki zelo rad kolesar. Ba je, da je tak majster, da je šu kolesart tudi prot Pogačarju, a ne? To jaz ne bi upala, tako da Matevž laj kapoti dol. Sicer zdaj ne vem, ali je Matevž do danes že pršu k sep ali ne, ampak kar se tiče kolesarjenja proti Pogiju, je Matevž našmu boru kar par takih odgovorov davno. Dajmo si poslušati.
2: Zdaj krepko čez 30 stopinj je bilo, vedel si, da imaš tudi za sabo popravic, a je bilo kaj pritiska?
3: Ma pritiska, po pravic povedam, ni bilo, no, jaz sem šel čist spuščeno na to tekmo, ker sem vedel sem, kaj me čaka, hotel sem sam uživati pa dati na klancu čim več od sebe, no.
2: Vseeno, to se običajno ne odločiš iz danes na jutr, koliko časa si se pripravljal?
3: Mislim, saj treniram že nekaj časa, mislim, sam kot rekreativni kolesar, nekaj kilometrov imam za sabo, doskrat sem vozil že ta klanec, no, na Krvavec, tako da nekaj priprav je bilo na klancih, tako da ni čist iz nule.
2: 15 kilometrov in to v klanc, to res ni mal. A je bil kakšen moment, kjela pa tista tema pred očmi?
3: Ja, trenutek slabosti pa nažalost bil. Šlo mi je na začetku zelo dober, je bil pa trenutek slabosti na Ambrožu, kjer sem pa dobil kar krizo, no. Mi pa nekje gor na jezercu, mi pa ta kriza malo popustila k sreči, pa sem lahko spet nazaj normalno pritisku.
2: Ok, sam, kaj si tist ponavljaš v glavi, da veš kljub izčrpanosti, kljub temu, da si zmatran, da že ne moreš več, ampak greš in teraš naprej do vrha?
3: Glavna je tista trma, v glavi si pa ponavljam, da je sam ne spust. Pojdi na vse, ker sem vedel, koliko je še do vrha, poznam ovinke, tako da trma je v glavnem tista, ki mi v glavu, mislim, me drži na kolesu, da sem že veliko klancov propelil in vem, da ne bom spustil. No.
2: Veliko se je tudi probal vsaj nekaj metrov držati tempo s Pogačarjem, koliko časa si ti zdržal?
3: Mislim, da sem držal ene 5 sekund. Moj čas je bil 1:09, no.
2: Torej, če ga primerjava s Tadejevim?
3: Se pravi, mislim, da je Pogačar, nisem zdaj le zihar, ne vem, da je bil na 8. mesto, ampak zdaj, če odštejeva tist čas, ne štejeva tistega časa, kaj je on dol čakal, mislim, da je okoli tam, nekaj okoli 50. minute prišel gor.
1: Ja, okej, lej, Matevž, takole bom rekla, jaz s Pogačarjem ne bi upala kolesart, lahko grem z njemu na kremšni tol pa na kakšno tortico, to je to, kolesart ne bi upala. Tako da kapo dol, pa upam, da si do danes že nekak pršu k sep.

Evo, takole, tale je bila za vse, kar radi kolesarte. Zdaj, temperature so takšne, kot pač so, a ne? Vsek se hladi po svoje. Občutnejši padec temperature povezane s povečano verjetnostjo dežja je pa možen šele po 15. avgustu. Ampak je pa tudi ta napoved, ba je še mal negotova. Tako da, mislim, imamo pa dež v glasbi, no? Dež ne pada, sam da ti imaš mene rada. Jan Plestenjak prihaja v našo družbo. Obdobje zaporednih dni s temperaturo nad 35 stopinj se nekako z današnjim dnem zaključuje. Na več merilnih mestih v osrednji pa južni Sloveniji tako vključno z današnjim dnem traja 9 dni, kar je pa 2 dneva več od doslej rekordne dolžine 7 dni iz avgusta leta 2013. Ajde, Janči, pošel nam mal držja.

0: Radio Gorenc, tvoj najlepši nasmeh.
1: Ja živim za kaj.
0: Z vami je Urša Mlakar.
1: Nekaj je v nje.
0: Nasmeh in čokolada.
1: Jaz vem za kaj.
2: Živjo, dober dan, na naše frekvence prihaja Saša Lendero. Saša že, po mojem, pa ona zgleda isto že, odkar jaz spomnim. Odkar vem, da obstaja Saša Lendero. Pa ne sam tako po izgledu, a ne, tudi ko stopna odr, ta njena energija, pač to je vedno isto, nič ni drugačna, še vedno je polna energije, nasmejana, energična. O tem smo se lahko prepričali tudi na noči Radija Gorenc preteklo leto, a ne? In a veste kaj še, ne? Danes je 6. avgust in Saša Lendero praznuje rojstni dan. Tako da verjetno ni sama doma.

0: No zdaj, o letih ne bomo govorili, ker leta so itak samo številka, a ne? Lahko pa obudimo spomin na to, kako je bilo, ko je bila Saša Lendero na zadnje pri nas, ne? Takrat prav zaradi pesmi Sama doma, ki je pač dvignila nekoliko prahu, predvsem zaradi banje, a ne? Ja, predvsem zaradi banje. Banja, polna mleka, pa podobno, se spomnite, a ne? Zdaj, če se ne, pejte si še enkrat video spot pogledat. Ampak Saši je bilo to super, takrat je rekla, da se je pač počutila kot kraljica, ne? Kleopatra je to delala, to vem, da je.
1: Dobiš tisto občutek, da se počutiš kak kraljica, ker včasih so se kraljice kopale v mleku, ne? Tole kopanje v mleku, zelo malo časa smo imeli v tukaj za posnet in nalili smo prevročo vodo in poljo nikakor nismo mogli slediti, ne glede na to, koliko smo tankali, mrzle. Tako da v bistvu sem se kuhala v vročem mleku, sem bila kot mlečen riž.
0: Ja, Saša Lendero, vse najboljše, vse najlepše za tvoj rojsti dan, pa dej tekilo, mi užilo.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Slovenske železnice zaradi nujnih vzdrževalnih in infrastrukturnih del v avgustu napovedujejo popolno zaporo kamniške proge, zaradi nadaljevanja prenove železniške postaje Ljubljana, pa tudi začasno zaporo dela dolenjske proge. Med ponedeljkom 10. avgustom in sobotom 22. avgustom bo za ves železniški promet zaprta kamniška proga Ljubljana, Ljubljana, Šiška, Kamnik, Graben in obratno. Za vse vlake na tej progi bo organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V Srbiji je včeraj izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg gasilcev sodelujejo tudi helikopterji. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi jim težko dostopen teren. Nazaj domov. V tem mesecu se bodo začela dela druge faze obnove Šercerjeve ulice v Radovljici. Na odseku od Bevkove ulice do Kranjske ceste bo obnovljena cesta v dolžini približno 280 metrov in širini 6 metrov. Urejeni bodo obojestranski hodnik za pešce, obojestranska pomožna pasova za kolesarje, odvodnjavanje ceste in cestna razsvetljava ter elektroenergetski in telekomunikacijski vodi. Na odseku v dolžini približno 220 metrov bodo v celoti obnovljeni tudi vodovod, hidrantno omrežje in vodovodni priključki. Pogodbena vrednost del znaša 407.088 evrov. Skozi občino Cerklje je potekal pogi izziv in to najtežji del s klanca v klanc. Kako je bilo, pa povzema cerkljanski župan Franc Čebulj.
2: Lahko rečem, da je bilo presenetljivo ogromno ljudi v nedeljo, ko smo v Cerkljah tudi pred osnovno šolo v centru Cerkelj organizirali, tako rekoč, bi lahko rekel, navijaško skupino, za kar je seveda Zavod za turizem tudi pripravil v nedeljo tržnico z dvem glasbenim skupinam. Poleg tega je bil veliki ekran, ki so tudi lahko spremljali že štart iz Zaloga pa do vrh Krvavca. Po oceni drugih, da je bilo v Cerkljah od zdravstvenega doma pa do vznožja pod Šentjurško goro nekje okrog 3000 ljudi. To pomeni, da je bila to množica ljudi, ki je prišla spodbujati najboljšega in največjega šampiona na svetu Tadeja Pogačarja.
1: Vreme. Dokaj jasno bo, predvsem v alpskem svetu pa bo možna kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 39 stopinj. V drugem delu noči bo oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu bo že možna kakšna ploha. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 23, najvišje dnevne pa od 26 do 32 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti pri priključku Brnik poteka gradnja krožišča, uvoz na avtocesto ni mogoč, izvoz pa je mogoč le proti Brniku. Na primorski avtocesti pa je zaprt uvoz Postojna proti Kopru, predvidoma do sobote 12. avgusta pa bo zaprt vozni pas na odseku Ajdovščina Selo proti Novi Gorici. Če ste na cesti, srečno in previdno, imamo pa tudi kar nekaj vsakodnevnih zastojev, tako da ne pozabimo na varnostno razdaljo in reševalni pas.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Gostišče Jezersko vas v nedeljo 9. avgusta od 11. ure dalje vabi na že 65. tradicionalni očarski bal. Prikazani bodo stari običaj življenja na planini, pregon ovc v dolino ter dela povezana s predelavo ovčje volne. Od 14. ure dalje pa vas bo zabaval ansambel Črna mačka, prijazna ekipa pa bo poskrbela za pijačo, tradicionalne dino žlico, žgance, masovnik in kislo mleko. Vabljeni 9. avgusta na Jezersko na ovčarski bal.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija!
2: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, moja dva kolega oziroma kolegica in kolega.
3: O, seveda.
2: A ne, dobro jutar.
0: Kolega da baljega.
2: Ja.
3: Kolega tvoj.
0: Kolega.
2: Ja. Eno vprašanje se mi poraja danes zjutraj.
0: Ja, kar povej.
2: Sem ti evo noč tuhtal. Če znamo poslati Aldino Luno, a ne?
0: Ja.
2: Za koga smo nehali? Mislim, jaz smo men tak seznam, a veš, da bi jih malo...
0: Ne par,
3: ja,
0: pisao gore.
3: Jaz mislim, da bi šu, da ti račuke, jaz sem bila zanimljiv.
2: Ne čudna.
3: A ne čudna, no ne.
0: Ej, zdaj no, se vračamo z dopusta, a ne?
3: Vračamo,
0: pač, gremo se. Pridemo nazaj z dopusta.
3: Ja.
0: To bi mogla biti postopno.
3: Ja.
0: Pa brez
3: ja.
0: Pritrisov. Ja. To bi mogla uvesti obdobje...
3: Uvajanje.
0: Kukar v vrtce, uvajanje.
3: Ja,
0: to prvi dan prideš sem pogledat, a ne?
3: Tako.
0: Ko je tam.
3: Ja.
0: Drug dan se prideš malo igrati.
3: Ja.
0: Tredj dan ostaneš mrbitane dve ure, pa še leče za ne 10 dni, pa...
3: Če se ne jokaš.
0: Če se ne jokaš,
3: ja. Ja,
2: ja. Veš, kaj si men, veš, kaj si men rekel? Ti si men rekel, da grem jaz šele januarja.
0: Ja, a vrtac.
2: Ne, na dopust.
3: Zato, ker nimaš rad.
2: Jaz tole men ne všeč.
0: Če namačeš to popir, pa pršvica ne ženske.
2: Men to ni všeč.
3: Tako, to je zate.
0: Ej, lisjak je šel po gozda in oprezel, ki bi vplinil kakšno malico.
3: Malico.
0: Pride do drevesa,
3: yes.
0: Gor sedi vran. Skosan kruha v kljuna.
3: Ok.
0: Lisjak je sicer močnejši od vrana, ampak torej je vranu nadrejen.
3: Ja.
0: Zato mu ukaže, naj mu spusti kruh iz kljuna. In ker vran je nasede, lisjak to gotno zakriči. Vran! Ženo sem te nažgal! Prav vran, kaj? In takrat mu padi kruh iz kljuna. Naravnost v lisjakov gobec. In kaj je nauk te zgodbe?
3: No, koga?
0: Če ti nadrijeni nažge ženo, bo traj tih, da ne ostaneš brez kruha.
3: Ja, še to. A ne?
0: E, reko ti, kaj pa zrežuje se iz cajtenga? Član kot moko, ko je mož tepo ženo, ker mu je vedno brzkva po denaranc. In kaj boš s temu člankam? E, reko, denarancu ga dal.
3: Tako.
2: Sodnija v Kran, ne?
0: Ja.
2: To je bo še pred sodnim počitnicama, ne? Sodnik vpraša ženo, ne?
3: Ja.
2: Zakaj se hočete ločiti od moža, a ne?
3: Ja.
2: Žena. Ker ni dober v posteli. Ti pa se pa zate na ženska oglasi pa prav. Vsem je dober, sam njena odgovarja. Ti pa še na moško zadje, veš. Nej noben ne odgovarja.
0: Ja. Noben odgovarja.
3: Ja. Ja, to je odprto za javnost. Ja. Ne?
2: Ja, to so porotniki.
3: Razprava
2: ja,
3: je
2: ja, odprta. Ja. Ja,
3: a veš, kjer je pa moja najljubša trgovina?
0: Kjer
3: je? Plodine, stok to pomeni, da sem po vse verjetnosti na morju.
0: Ja.
3: Ampak
0: jaz sem bil pa kar malo šokiran ta teden.
3: A zaradi plodin?
0: Ne.
3: Kaj pa?
0: Zvedel sem, da so Srba tudi imeli morje.
3: A res?
0: Koga? Ja, okrog Golga otoka.
2: A ja.
0: No, vidva, ki sta mal bolj športna navdušenca.
3: Mal bolj panoga.
0: Kako se imenuje športna panoga?
3: Panoga?
0: Pri kateri brezdomci mečejo žogo na koš. Klošarka.
3: Klošarka.
2: A ja.
3: Marja.
2: A je bil to klošarka? A je bil to baučar tudi?
0: Možno, ja. Je rekla žena Janija. Je rekla žena Janija. Ejga, a spet pornič gledaš? Ma ne, je rekel, gledam, kako se je žensk pokvarva pipa, pa je poklical vodem štilatera.
3: Ja, ja, se vidi.
2: Ejga, pulcaj tlela v Tržiča, veš.
3: Tržoč.
2: Tržoč, ja.
3: Ja.
2: Gospod Peška, malo ste spili. Nisem, gospod policist.
3: Ne.
2: Mate rdeče oči. No, če se že ocenjujemo, vi imate baš rdeče ušesa.
3: Ja, ne.
2: Ja.
3: Ja, lej, imaš.
0: Če bi mi čist slučajno živeli v Amerik.
3: Slučajno.
2: Ja. Bi imeli dolarje.
0: Indijanci naše pleme imenovali kako?
2: koga naše pleme bi imenovali Indijanci. Če, bili mi,
0: če bi mi tam, to ja. Spravo, mi bi bili tam
3: ti
0: pleme.
3: Ti tam živi, kako bi tebi Indijanci rekli?
0: Vsem Slovencem.
3: A ja, Slovencem.
2: A ja, Slovencem. Ja, Slovencem. Ha, okay.
3: Ja, kako?
2: Ja.
0: Pi, ki so tiho.
2: Ja.
0: Oh, je rekla, taja peška včasih mi zaskrbi, da se bo imel našo boljšo od mene.
3: Oh.
0: Pa se pa spomnim. On je kol tog nič ne najde. Kdo išče srečo najde,
3: povej, povej mi, kje živi. Ja, se on nič ne najde, pa. Kaj se odšlo vsekiral.
0: Prava ženska bo pred spanjem možu rekla, dragi, strašno mi boli glava. Deva seksa, da me glavo bolj mine.
3: Zla crkr.
0: Gostilna oziroma barček.
3: Gostilna, gostilna je moj dom. Gostilna ja. Je moj
0: pozno
3: dom.
0: Pozno zvečer.
2: Ja.
3: Gostilna ja. Je moj
0: pozno
3: dom.
0: Pozno za šankom sedi priletna dama.
2: Šonk. Ja.
0: Pa prav, gospa, ali bi vi hotela iti ven po tej pijači? Pa prav, jaz imam drugač moža.
3: Ja.
0: No, je rekel, v redu, je rekel, ampak jaz sem kelner, jaz moram zapreti kafič. Jani, zaključna misel.
2: A jaz jo imam?
3: Ja, kaj pa? Ja.
2: Takole gre.
3: Takole gre.
2: Pošten moški nikoli ne reče svoji ženi, da ima drugo.
3: Pošten, kaj pa? Kaj pa reče?
2: Ja,
3: pošten? Ja, da ni, a ne? Da nima. Ja, ta je bila tako globoka, da svoj stala.
2: Ali pa ne reče, a ne?
3: Ali je pa raj tih?
2: Ja, se to je to, ne?
3: To je to.
4: Čaki, da se
2: slovimo.
0: Vesela jutranja peškarija!

oglasi, da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambl Ravbrji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Železniki.
1: Lepo pozdravljeni v današnjih novicah iz občine Železniki. V naši družbi je župan gospod Marko Gasar. Lepo pozdravljeni.
2: Ja, lepo pozdravljeni poslušalci Radia Gorenc.
1: Avgust je tukaj, vemo, kako je s pitno vodo, v teh dneh moramo nekoliko bolj paziti na njo. V sredini julija ste opravili analizo pitne vode v občini, povejte mi, kakšni so rezultati.
2: Ja, res je, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano naročamo za kontrolo naših vodovodnih sistemov, gre za notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo, poročila o mikrobiološkem preizkušanju so ustrezna, res pijemo kvalitetno vodo, niso zaznane nobene bakterije kot E. coli, koliforne bakterije, res pijemo dobro vodo, bi pa na tem mestu pozval občanke in občane, da v teh vročih dneh skrbijo s pitno vodo in da po nepotrebnem ne zalivajo pa ne trošijo pitne vode.
1: Zaradi rekonstrukcije ceste je vzpostavljena popolna zapora ceste Sevca-Lajše. Katera dela tam potekajo in kako tečejo sama dela?
2: Ja, na Sokovem robu na lokalni cesti Sevca-Lajše poteka rekonstrukcija odseka z ureditvijo odvodnjavanja z nadvišanjem cestišča pa menjavo ustroja same ceste. Bo pa v letošnjem letu na tem odseku tudi nova asfaltna prevleka. V času rekonstrukcije, v času gradnje je popolna zapora na tem odseku od 7. ure pa do 17. ure popoldan.
1: Sedaj le si bomo privoščili kratko glasbeno pauzo, nato pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Lepo pozdravljeni v drugem delu današnjih novic iz občine Železniki. V naši družbi je še vedno župan gospod Marko Gasar. Pri delih sva končala in sicer na cesti Sevca-Lajše, katera dela še potekajo v občini Železniki?
1: Ja, trenutno poteka priprava javne poti Škroba v Martinvrhu. Tukaj se ta javna pot pripravlja za asfaltacijo, potem na lokalni cesti Rotko-Zgornje Dajne poteka rekonstrukcija dobrih 700 metrov lokalne ceste z izvedbo menjave ustroja cestišča, ureditvijo odvodnavanja. Tukaj gre za nove prepuste in drenaže, pa izvedbo kamnitih pet za sanacijo posedkov, pa ureditvijo priključkov gozdnih vlak pa poljskih poti. V mesecu juliju smo zaključili asfaltacije Vaško jedro v Sorici in pa 800 metrov dolgo cek Čemažar v Davči. V prvi polovici avgusta pa bodo izvedene tudi asfaltacije na treh odsekih na lokalni cesti Sevca-Golica, na lokalni cesti Sevca-Kališe, na območju, kjer je potekala sanacija ceste z izgradnjo opornega zidu in pa na javni poti Egart v Dolini vasi. Potekajo še vodne ureditve v naselju Loh. Loh 41 trenutno poteka gradnja novega mostu, poškodovanega v poplavah. Urejajo se tudi vodotoki v Zabrekvah.
0: Dovolite mi še zadnje vprašanje. Občina Železniki je bila uspešna na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Za kakšen razpis gre in kam boste usmerili dobljena sredstva?
1: Ja, res smo ponosni, da nam je na razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje uspelo pridobiti skoraj 2 milijona nepovratnih sredstev. Občina Železniki je že pred časom zaradi prostorske stiske v vrtcu Železniki in osnovni šoli pripravila idejno zasnovo gradnje novega prizidka. Idejo je občina uskladila z vodstvom in zaposlenimi v osnovni šoli Železniki ter pridobila gradbeno dovoljenje. Mi smo zaradi zagotovitve možnosti za pridobitev sofinanciranja že na lanskem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje naknadno tudi spremenili gradbeno dovoljenje. Žal na prvem razpisu nismo bili uspešni, je pa ministrstvo letos objavilo nov razpis za gradno in občina seveda se je prijavila na ta razpis in na tem razpisu smo bili uspešni in na podlagi sklepa o sofinanciranju

0: iz županove rezerve, bojo se pa v kratkem začela tudi prenova kotlovnice, pa menjava peči v podružnični šoli Dražguše, za katero je pa občina zagotovila sredstva z rebalansom proračuna.
1: Gospod župan, najlepša hvala za vse odgovore in upam, da ne preveč vroč pozdrav sedaj le v Železnike.
0: Ja, hvala tudi vam. Upam, da se bo v naslednjem tednu zrače ohladilo, pa pričakujemo obilnejše padavine.
1: Tako je, držimo pesti. Najlepša hvala.
0: Hvala.
2: Novice iz občine Železniki. Radio. Radio. Radio. Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: pa ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Cerklje.
1: Dobar dan, Radio Gorenc poslušate, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. V naši družbi je župan gospod Franc Čebulj. En lep dobar dan želim.
2: Tako naj bo tudi lep dobar dan vsem vašim poslušalkam, poslušalcem, vam in vaši ekipi iz občine Cerklje.
1: Gospod župan, pogi izziv je za vami, povejte nam, kako je bilo.
2: Ja, glejte, lahko rečem, da je bilo presenetljivo ogromno ljudi v nedeljo, ko smo v Cerkljah tudi pred osnovno šolo v centru Cerkelj organizirali, tako rekoč, bi lahko rekel, navijaško skupino, za kar je seveda Zavod za turizem tudi pripravil v nedeljo tržnico z dvem glasbenim skupinam. Poleg tega je bil veliki ekran, ki so tudi lahko spremljali že štart iz Zaloga pa do vrh Krvavca. Po oceni drugih, da je bilo v Cerkljah od zdravstvenega doma pa do vznožja pod Šentjuršo goro, nekje okrog 3000 ljudi. To pomeni, da je bila to množica ljudi, ki je prišla spodbujati najboljšega in največjega šampiona na svetu Tadeja Pogačarja. Seveda, ker lahko nakratko ocenimo, da je vključno z organizatorjem, ki to organizira, ker tudi je nekaj občina sofinancirala, pač v celoti uspel tudi v prireditvenem prostoru v Komendi.
1: So se pa gospod župan kolesarji od Zaloga skozi Cerklje na Krvavec speljali po povsem novi cesti.
2: Ja, Zalog smo uredili iz, tako rekoč od Maje z občino Komendo, že pred 2 leti. V celoti smo šli v še ponovno obnovo ceste od Zaloga, Pšenične police in do Rondoja v Cerkljah. Drugi del pa smo nadaljevali v letošnjem letu, posledje lansko leto je bilo prijet proračun, mi niti nismo predvidevali, da je kakšne kolesarske dirke na področju Cerkelj, s tem, da smo v letošnjem letu že s 3 organizatorji sodelovali, pa še se kažejo, pa smo šli v nadaljevanje obnove ceste grad Dvorje Cerklje, ker je v enem delu bila že cesta dokončana, v drugem delu je bila samo izravnava. Tako da smo se lahko pohvalili in seveda poleg tega moramo omeniti, da ki gradimo kanalizacijo na Krvavcu, da je bila tudi cesta od Jezerc do zgornje postaje Žičance in tudi na ostalih odsekih, ker je bilo potrebno položiti asfalt, v celoti so bile te ceste poasfaltirane. Tako da so se lahko ta množica kolesarjev, ki je šla proti Krvavcu, peljali po res urejenih cestah, ki nam je lahko čas, da se s tem tudi lahko pohvalimo. No, ob tem pa moram povedati, da imamo te tradicionalne prireditve, katere sedaj peljejo skozi Cerklje, množično vsakodnevno polno kolesarjev, kar je pa s tem želim reči, da jih prosim, da so malo počasnejši, predvsem iz Šentjurše gore proti, ali pa iz Jezerc proti Nižini in tudi zdaj še ena cesta, dokaj je aktualna, ki bo potekal Evropsko prvenstvo, ki se prične 2. oktobra. In gre proti Možjanci, Štefani gori in nazaj v Cerklje. Cesto je kolega Roblek iz predvora posfaltiral doma je z občine od Cerklje, kar pa svire na Štefani gori in zdaj je polno kolesarjev in bi tudi prosil, lejte, dajte bolj počas. Ne nazadnje pa še v te ceke urejamo, jih bomo še preasfaltirali in gradimo oporne zidove na teh 2 odsekih proti spodnji postaji Žičanci, ker so se že zgodile na sreče. In seveda, domačinam pa to ni najbolj všeč in na nek način jih malo razumem. Ampak kaj čmo? Ceste imamo dobre in kolesari prihajajo na naš področje.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem. V naši družbi je župan gospod Franc Čebulj. Čas pa je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi pa je župan gospod Franc Čebulj. Gospod župan, veliko prahu je dvignila napovedana gradnja parkirne hiše. Kaj se dogaja s tem?
1: Ja, poglejte, to še ni napovedana izgradnja parkirne hiše. Gremo lepo po vrsti in želim to čim bolj strniti, razumljivo, tako da bojo vse poslušalke in poslušalci razumeli, da ne gre še za izgradno. Leta 2014 smo sprejemali zadnji, ko rekoč, kvartal občinskih prostorskih načrtov tudi za področje Krvavca, ki smo tudi nekaj zemljišč vnesli v možnost gradnje predvsem turističnih objektov in tudi na Jezercih, kjer je zdaj nelegalni parkirni prostor, nelegalni, na črno, tik nad vodnimi zajetji, nižje imamo 800 metrov, tako rekoč 6 vodnih virov, ki se imenuje Krvavški vodovod, kateri je namenjen občini Cerklje, Šenčurju, Kranju, Vodicam in Komendu. In tukaj gre dnevno za 35 tisoč ljudi, katerih Krvavški vodovod oskrbuje, poleg tega pa je tudi nekje ocena, da je okrog 15 tisoč, pa še po poslovnih conah, ki jih imamo po občinah. No, to je vse sprejemljivo, kot kaže. Glede na to, da pa, kot sem omenil, da se je 2014 onesel v občinski prostorski načrt, da je potrebno izdelati občinski podrobni načrt OPPN za parkirno hišo na Jezercih, ker je to naloga lastnika zemljišč, lastnik in naročnik OPPN-ja. Parkirne hiše je pašna skupnost Jezerc, njihov predsednik Marko Kuhar. Občina je samo v skladu z zakonodajo dolžna voditi postopke, kar pomeni javno predstavitev, katera je potekala 23.6.2026, to se pravi, je to že 12 let, kar je bil prostorski akt sprejet, in na to je bila še tudi odprta javna razgrnitev 10.6., tako rekoč do 10.7. Na javno obravnavo so prišli iz pašne skupnosti Jezerc, Marko Kuhar in nekateri člani pašne skupnosti, ter predsednik pašne skupnosti Kriške planine in nekateri tudi člani te pašne skupnosti. Na tej javni predstavitvi so urbanisti predstavili dokaj v potanko sam postopek sprejemanja OPPN-ja, ni bilo nobenih pripomb. Dobili smo pa dva dni pred javno predstavitvijo pripombe od Alpe Adria Green, oziroma tri dni, na sprejemanje OPPN-ja za parkirno hišo na Jezercih. Jaz sem jih osebno najdel njihovo elektronsko pošto in jih tudi povabil. Na to javno razgrnitev jih ni bilo. Potem so se nekateri še daj poznajo oglasili, jih ni bilo na javni razgrnitvi. Dej pa, če zaključim, vse to daje pa potem pašna skupnost Jezerc in njihov predsednik Marko Kuhar, ki so lastniki pašne skupnosti in naročniki pri urbanistu, prijemane OPPN-ja, podal pripombe na sam OPPN postopek, ki ga, pač kot sem omenil, morajo peljati občina. Tako da je za mene marsikaj nerazumljivo, ampak zelo razumljivo. Glejte, tukaj gre za neko taktiko zavlačevanja. Ne morem drugače to oceniti, da se to ne bo nikdar zgodilo. Ker Krvavc kot tak je dejansko prepuščen stihijskemu obnašanju vsakogar, ki je na tem področju. Malo prej sem omenil, koliko iz Krvavškega vodovoda dnevno skrbujemo s pitno kvalitetno še vodo, vključno tudi RTC Krvavc ima v Nadavovcu vodno zajetje in se vsi v bistvu pridobivamo vodo izpod Krvavca. Celoten področje Krvavca je zaščitno vodno območje in ena organizacija, Alpe Adria Green in še nekateri drugi, temu devu porekajo. Kje so bili pa do zdaj, ki so se gor dogajale dejansko onesnaževalne, od fekali do vseh drugih mogočih nevarnih snovi, kateri so nevarne za zaščito vodnih virov. Do tega trenutka jih nisem slišal. Pri vsem tem sem pa malo zgrožen, da je mediji, slovenski časopisi in tako dalje, so vsi šli okriviti župana Čebula, kako si on predstavlja, da bo gradil partijno hišo na Jezercah. Ne, ne bo jo gradila občina. Oni so jo dolžni graditi. Ne občina. Iz tega razloga, ker tudi tam gor oni v bistvu v celoten ta prostor obladujejo, Zercici, Krvavcem in še komu drugemu. In seveda pri vsem tem, da je pa paradoks vsega tega, da je na Jezercih parkirni prostor, kot sem omenil, nelegalen, na to je pa rampa in na to pa, če plača, se pa lahko z avto pelač na vrh Krvavca. Aj to pa Alpe Adria Green in njihovo vodstvo se tega zaveda, kaj počina, da je proti parkirni hiši. Glejte, okolikor se tam parkirna hiša ne bo zgodila, naj povem, da je občina Cerklje pred mesecem dni kupila 3,2 hektara zemlje na Jezercih od Raiffeisena, ki je bil solidno ugoden, drugače ga ne bi šli kupati in bo občina Cerklje tam zgradila dejansko parkirno hišo. Seveda ne s 700 parkirnimi mesti. Mislim, da Krvavc potrebuje tam na vsi tisti, ki so gvarti, stanovalci in tako dalje, 250 do 300 parkirnih hiš urejenih po standardih, ki ne bodo onesnaževali zaščito vodnih virov in kompleten področje pod Krvavcem. Tako da seveda ta zgodba se ne bo zaključila danes, ki vam to dela pač razlagam. Jaz bom v septembru mesecu, ko bomo imeli tudi občinski praznik, naredil tiskovno konferenco in jasno zahteval od pripravljavca občinskega podrobnega načrta, da pripravi ogovore na vse te dopise, ki smo jih dobili, da končno vidim, kdo je še tukaj v igri za vlečevanja, ne pa pride do sprejetja OPPN-ja in potem izdelave projekta in potem iskanje izvajalca, v zaključku pa, kdo bo to plačal.
0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi je župan gospod Franc Čebul. Čas je za kratko glasbeno pauzo.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi pa je župan gospod Franc Čebulj. Povejte nam, gospod župan, katera dela pa potekajo?
1: No, prej sem že omenil, da se dokončuje cesta Dvorje proti Umniku v center Cerklje. Naj pomenim, da vse ceste v nežinskem delu, predvsem pa Cerklje, Češnjevk, Trata, Velesovo do meje z občino Šenčurjan do Luš, bo cesta dokončana v celoti do 28. avgusta. Ob tem naj omenim, da se bodo še na nekaterih odsekih, ki niso dokončani, predvsem Trata Velesovo in Velesovo do meje z občino Šenčurjan, še izvajale izravnavna dela, na to pa gremo za dokončno preplastitvijo, ker bo cesta zdaj v širini, tako rekoč, nekaj več kot 9 metrov tudi imela širše kolesarske pasove, ker bomo, kot sem že prej omenil, omogočili bistveno bolj varen promet na tej cesti, ki je res ogromno kolesarjev. Drugi del pa potem se selimo še na Štefano goro, ker sem tudi prej omenil, moramo do 2. oktobra pač dokončati še približno okrog 1,8 km asfalta, oporni zid. Zdaj pa se vrnem mečken še v nižino. Ravno danes pripravljamo tudi javni razpis za izvedbo rondoja pred Bavantom v Dvorjah, ki gre proti Strmolu. V vrednosti tam nekaj 580 tisoč evrov, to je pač približna ocena projektanta. V zalogu se bojo začeli pločniki, ker gradimo tudi vrtec 8-delčen, moram to omeniti, in vrednost pločnikov iz zaloga proti spodnjemu delu je okrog 250 tisoč evrov. Na to pa je to nujno, da poudarim, da pa 17.8. začnemo odstranjevati ciprise na pokopališču v Cerkljah. Smo že dali, tako rekoč, obvestilo župnišču Cerklje, gospodu župniku in seveda tudi pogrebniku, ki ureja pokopališče, objavljena tudi na portalu občine, na Facebookih in tako dalje, na oglasni deski Cerklje, da vsi lastniki grobov oziroma ki ste, odstranite vse tisto, kar ne sodi na pokopališče. Zdaj ne bom omenil, kaj je tam vse v teh cipresah. Imenuje se projekt Ozelenitev središča Cerklja. To je projekt z dogovor regij. Pokopališče ne bo samo odstranjevanje cipres, ampak potem še širitev, ureditev Hribarjevega vrta, park pomembnih mož ter ozelenitev in dopolnitev pred osnovno šolo Davorina Jenka.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Cerklje na Gorenjskem, v naši družbi pa je bil župan gospod Franc Čebulj. Hvala lepa za pogovor, lep pozdrav pa pošiljamo v Cerklje.
1: Ja, enako želim tudi vam, manj vroč dan in normalni dneve. Ob tem pa bi želel še reči to, da vsekakor so moteče te investicije, ki jih imamo kar ogromno dela v Cerkljah, ampak malo potrpljenja, malo razumevanja. Delavci, ki delajo na teh vročih dnevih na soncu, jih je tudi treba razumeti, so dopusti in mečkam potrpljena, v septembru mesecu pa bodo več ali manj vse te ceste dokončane in bo za ne 30 let mir.
0: Tako je. Hvala lepa, župan, in srečno.
1: Tudi vam hvala in na svidenje.
2: Novice iz občine Cerklje.

0: zim zelenih do najnovejših. To smo mi, Radio Gorenc.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

0: Vida Taufer, Mlade veje. V gozdu so ob potu mlade veje. Veter rad se z njimi poigra. Dež jih moč, sonce se jim smeje, mesečina v njih se lesketa. Dež je lil, ko mimo sva hodila, kaplje so tonile v gozdna tla. Voda je vso zemljo prepojila in iskala zmrzlo silo dna. Mlade veje so zatrepetale, v strahu so se vile koroke, dež je tolkal, veje so jokale, z listja so jim padale solze.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prekrat.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj prežgi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio, radio, radio Gorenc. Rumena zora, rdeče vino.

0: Od zim zelenih do najnovejših.
1: To smo mi, Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.